ясно. Подекуди синоптики прогнозують дощ. Прогріється до 31 з плюсом. У центрі сонячно. Без опадів. 23-27 тепла. На півночі ясно. 22-30 градусів тепла. У східних областях хмарно з проясненнями. 21-26 з плюсом. На півдні та в Криму сонячно. Подекуди невеликі дощі. 27 із плюсом. У Києві у суботу 18 липня ясно, плюс 26.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Жива версія на радіо Рокс.
1: AC/DC, Back in Black. Німеччина, Мюнхен, 17 червня 2003-го. На місцевій арені «Циркус Кроне» відбувся один із найкращих виступів гурту – енергійний, позитивний і потужний. Цілком імовірно, що сил музикантам додало нещодавнє введення колективу до залу слави рок-н-рола. Після цієї події гурт все частіше зустрічався з фанами у досить тісних клубах, проводив багато часу у близьких спілкуваннях, а виступи стали більш розкуті і по-домашньому щирі. Публіка відчувала цю емпатію і вдячно реагувала з більшою шаленістю. Прикладом усього зазначеного цілком може слугувати реакція відвідувачів концерту AC/DC у Мюнхені на виконання пісні «Back in Black».

0: Це була «Back in Black» з виступу AC/DC у Мюнхені, червень 2003 року.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Роджер Гловер, Deep Purple.
1: Алкоголь, наркотики, слава, гроші – все це тест. Якщо ти пройшов через все це і вийшов людиною, то склав іспит.
0: Роджер Гловер, Deep Purple, на Радіо Рокс.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про плани ворога. Рашистам наказало посилити дронові удари по цивільній інфраструктурі та транспорту у прифронтових районах і прикордонні. Такі дані української розвідки. Серед цілей – автозаправні станції, вантажівки, автобуси та легковики. ОГУР закликали громадян бути пильними та реагувати на сигнали повітряної тривоги. У додатку «Армія Плюс» з'явився офіційний військово-облюковий документ. За повідомленням Міноборони, електронну версію можна використовувати у військовій частині, на КПП та блокпостах, під час взаємодії з ТЦК, ВСП чи поліцією, а також у державних установах та організаціях. Документ формується автоматично, а усім доступним стане поступово. Уряд ухвалив рішення про перепоховання Євгена Коновальця на території Національного військового меморіального кладовища з військовими почестями. Нагадаю, йдеться про полковника армії УНР, засновника і першого очільника ОУН. Додам, раніше в Україні перепоховали його наступника Андрія Мельника з дружиною Софією. І до новин з Британії. Головний кандидат на прем'єрство Енді Бернем став новим лідером правлячої лейбористської партії, змінивши Кіра Стармера. Останній, як очікується, залишить пост очільника уряду найближчого понеділка, 20 липня. До слова, Бернем вже заявив, що підтримка України триватиме. І на сам кінець, українські військові вперше візьмуть участь у параді з нагоди Національного дня Бельгії, який у Брюсселі відзначатимуть 21 липня. Про це оголосив міністр оборони країни Тео Франкен. Урядовець наголосив, що дуже цим пишається. Нагадаю, 14 липня українські військові взяли участь у параді з нагоди Дня взяття Бастилії, головного свята Франції. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
1: У суботу, 18 липня, в більшості областей України переважатиме суха погода. На заході ясно. Подекуди синоптики прогнозують дощ. Прогріється до 31 з плюсом. У центрі сонячно. Без опадів. 23-27 тепла. На півночі ясно. 22-30 градусів тепла. У східних областях хмарно з проясненнями. 21-26 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно. Подекуди невеликі дощі. 27 із плюсом. У Києві у суботу, 18 липня, ясно, плюс 26.

0: Ти успішний музикант. Кожен з твоїх кількох гуртів всесвітньо відомий. Але в тобі так багато емоцій та ідей, що ти приходиш і до сольної кар'єри. І всюди ти працюєш наповну, віддаючи музиці всього себе, з маніакальною впертістю перфекціоніста. Просто ти Корі Тейлор. І саме таким ми тебе знаємо, любимо і в Slipknot, і в Stone Sour, але і переживаємо за тебе, бо інколи ти аж занадто прискіпливий. Наприклад, трек «Beyond» для сольника CMF2 Корі Тейлор переписував майже з нуля 4 чи 5 разів, доки нарешті не вийшло те, чого він дійсно хотів. Це ми і послухаємо. Корі Тейлор, «Beyond».
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Beatles – Girl. В пісні Джон Леннон описує дівчину, з якою некомфортно. Вона з тих, за кого соромно. Коли друзі поруч, ви відчуваєте себе дурним. Тодішня його дружина Сінтія боялася як того, що пісня про неї, так і того, що вона про іншу особу. Але Харрісона і Маккартні хвилювало інше. Як замість продуманого перкусійного «дід-дід» непомітно для Леннона відчеканити «тіт-тіт», натякаючи на частину жіночого тіла. Інший прикол готувався усіма бітлами. Перед протягуванням легендарного «Girl» повітря вдихали умисно шумно, імітуючи куріння марихуани. Слухаємо по-новому на Радіо Рокс. «Beatles –

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Том Кіфер, Сіндерела.
1: Для мене рок-н-рол – це автобус, в якому ми проводимо час між концертами чергового турне.
0: Том Кіфер, Сіндерела на Радіо Рокс.

0: Голос Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу застереження від рятувальників, вкотре закликають на воді поводитися обережно. Лише з початку липня на водоймах загинули понад 60 людей, а з початку року потонули вже 400 осіб, зокрема 53 дітей. Синоптики додають, в Україну повернулося літнє тепло, тож багато людей у вихідні відпочиватимуть біля води. У Запоріжжі встановлять 100 додаткових мобільних укриттів для захисту містян. Проєкт спільно профінансують міжнародні донори та місцеві підприємства. Першу партію бетонних споруд розмістять на залізничних платформах. Понад 50 мобільних сховищ мають доправити до міста вже до кінця серпня. До новин за кордону. Деякі країни ЄС заробляють шалені гроші на війні РФ проти України. Про це заявив прем'єр Латвії Андріс Кулбергс. Урядовець розкритикував окремі країни, які блокують ухвалення 21-го пакета санкцій проти Росії. За його словами, насамперед йдеться про Болгарію та Грецію. І про нашу пам'ять. На вулиці Масарика у Львові до роковин вбивства Ірини Фаріон відкриють меморіальну прямокутну стелу. На чотирьох її гранях будуть прорізані слова «мова», «воля», «нація» та «сила». Крізь вирізані літери буде видно камінь, на якому розмістять 20 висловів Фаріон. Відкриття стели у неділю 19 липня. І на сам кінець Мін'юст склав список найбільш популярних та рідкісних імен для немовлят за перше півріччя. Отож, дівчаток нині найчастіше називають Софіями, Златами, Міланами, Еміліями та Аннами. У хлопчиків у топі Артем, Олександр, Матвій, Максим і Тимофій. Серед рідкісних – Айсель, Владомира, Дзвінка, Імераліна та Авігея для дівчаток, а також Кіліан, Ітан, Соломон, Аскольд та Миролюб для хлопчиків. А поки це все, про розвиток подій у нас. Наступних випусках.
0: Погода.
1: У суботу, 18 липня, в більшості областей України переважатиме суха погода. На заході ясно. Подекуди синоптики прогнозують дощ. Прогріється до 31 з плюсом. У центрі сонячно. Без опадів. 23-27 тепла. На півночі ясно. 22-30 градусів тепла. У східних областях хмарно з проясненнями. 21-26 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно. Подекуди невеликі дощі. 27 із плюсом. У Києві у суботу, 18 липня, ясно, плюс 26.

0: Радіо Рокс. Рейнбоу. AC/DC. Ози Осборн. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс представляє рок-н-рол живий. Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Ringo Starr, Gonna Need Someone, 2024 рік.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Еліс Купер. Американський співак, якого називають хрещеним батьком течії шок-рок. Народився 1948 року в Детройті. До юнацтва відомий як Вінсент Деймон Фурньє. В 16-річному віці для участі у шоу талантів зібрав гурт з однокласників, який, зрештою, виграв шоу. Було вирішено зберегти колектив, який 1968 року, вже базуючись в Лос-Анджелесі, отримує назву «Еліс Купер». З часом так починають називати самого фронтмена. І 1975 року, коли розпався гурт і почалася сольна кар'єра співака, вже мало хто міг пригадати його справжнє ім'я та прізвище. 2003 року Голівудська алея слави поповнилася зіркою Еліса Купера, а 2011-го співака було введено в зал слави рок-н-ролу. Слухайте на Радіо Рокс. Еліс Купер. «Poison».

0: на Радіо Рокс. Лу Грем, Форінер.
1: Хтось, можливо, і прагне списати нас у минуле. Та на тлі сучасної музики класичний рок здається ще більш сильним та потужним.
0: Лу Грем, Форінер на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: YouTube Mysterious Ways. Говорячи про Mysterious Ways.
0: Мейден Рок.
1: YouTube Mysterious Ways. Говорячи про Mysterious Ways в одному зі своїх інтерв'ю,

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Джон Бон Джові.
1: Єдина річ, яку я люблю більше за свою дружину, це мої гроші. І я не віддам їх ані дружині, ані її адвокатам.
0: Джон Бон Джові на Радіо Рокс.

0: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
1: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
0: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
1: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
2: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантех». Бум! Час обирати сантехніку.
3: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
4: «Сантех» – бум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
5: Акція є з 20 червня по 21 серпня 2026 року.
1: Реклама.

0: суботу, 18 липня, в більшості областей України переважатиме суха погода. На заході ясно. Подекуди синоптики прогнозують дощ. Прогріється до 31 з плюсом. У центрі сонячно. Без опадів. 23-27 тепла. На півночі ясно. 22-30 градусів тепла. У східних областях хмарно з проясненнями. 21-26 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно. Подекуди невеликі дощі. 27 із плюсом. У Києві у суботу, 18 липня, ясно, плюс 26.
1: Радіо.

аж до відчаю. Я здогадувала, що не єдина, мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди буде вічною.

Радіо Рокс. Beatles. Come together right now. Over me. Айра Сміт. Scorpions. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Роні Джеймс Діо. Американський співак і музикант. Народився 1942 року в місті Портсмут, штату Нью-Гемпшир. Його сім'я, справжнє прізвище якої було Падавона, перебралася сюди з Італії. Бабуся Роні, яка через нього навчила рокерів відомого жесту кози, повідала, що рід походить з провінції Падуя поблизу Венеції. Роні був ще малим, коли родина переїхала до штату Нью-Йорк, у місто Кортленд, де у 88-му році на його честь назвуть одну з вулиць міста – Діо Уей. Тут малий почав слухати оперний спів, навчатися грі на духових, а підлітком заснував свій перший рок-гурт, де крім труби відповідав і за бас-гітару. І тут же він обрав собі псевдонім на честь італійського мафіозі. 1967 року гурт отримує назву «The Electric Elves», яка поступово скорочується до «Elf». Гурт припиняє існування 1975 року, коли Діо і кілька інших його членів переходять у блекморовий Rainbow. 1979-го Роні йде співати у Black Sabbath на місце звільненого Осборна. Але вже 82-го року утворює власний колектив Діо, який вів діяльність до самої смерті Роні 2010 року. Ще за життя співака журнал Classic Rock відзначив його нагородою Metal Guru Award. Слухайте на Радіо Рокс. Діо, Holy Diver.

0: цитата. На Радіо Рокс. Честер Беннінгтон, Лінкін Парк.
1: Варто хоч раз замислитися над тим, що про тебе думають інші, і ти можеш перестати бути самим собою.
0: Честер Беннінгтон, Лінкін Парк. На Радіо Рокс.

0: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
1: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
0: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
1: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
2: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
3: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
5: Шановні друзі, Головне управління розвідки запрошує до співпраці психологів, які вміють не лише слухати, а й чути і допомагати людям. Якщо після розмови з вами людина починає більше вірити у себе і забуває про стрес, ваші навички нам потрібні. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
1: Реклама.

0: погода.
1: У суботу, 18 липня, в більшості областей України переважатиме суха погода. На заході ясно. Подекуди синоптики прогнозують дощ. Прогріється до 31 з плюсом. У центрі сонячно. Без опадів. 23-27 тепла. На півночі ясно. 22-30 градусів тепла. У східних областях хмарно з проясненнями. 21-26 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно. Подекуди невеликі дощі. 27 із плюсом. У Києві у суботу, 18 липня, ясно, плюс 26.
0: Радіо Рокс представляє ранкове шоу «Камтогезер».
2: Тримає стрій.
0: Суботня версія на Радіо Рокс.
3: Доброго ранку. Ви в «Камтогезі». Це «Камтогезер» в студії Назар Хованський. Мене звати Ілля Єрема.
4: А ще є Соня Сотник.
5: В нашому світі можливо абсолютно все. Ми це бачимо просто в прямому ефірі. І у нас будуть новини від Елвіса Преслі. Ну, безумовно, я лукавлю. Вона буде про взагалі баталію. Ну, дивне. Про все по порядку.
3: Давай.
5: От про все. Маємо привід просто послухати Елвіса. І це прекрасно завжди в ефірі. Давай послухаємо.

0: це згадуємо, тому що Мік Джаггер нещодавно зізнався, що шкодує, що послухався свого часу Джона Леннона і не зустрівся з Преслі. Мені просто подобається це речення. Мік Джаггер послухався Джона Леннона і не зустрівся. Просто три імені в одному реченні. Мені просто подобається це речення. Ще раз повторю.
1: Мік Джаггер
0: не послухався
1: Джона Леннона
0: і не зустрівся, навпаки, послухався Джона Леннона і не зустрівся з Преслі. Каже, це було дурістю, тому що я пам'ятаю, як Джон сказав мені: тобі ніколи не слід зустрічатися зі своїми героями. Я б не робив цього, якби був на твоєму місці. І, мовляв, тому Мік і не скористався кількома нагодами зустрітися з королем. Не шукав інших нагод саме через цю пораду. Про це Мік згадував нещодавно в одному з подкастів. І насправді порада дивна, якщо згадати більш ранню історію самого Леннона, Маккартні, Гаррісона і Стара, які зустрілися з королем поп-музики у серпні 65-го року у Лос-Анджелесі. Після чого Леннон прокоментував: для нас Елвіс був богом. Ми підійшли до його дому і були налякані. Я не пам'ятаю першого моменту, коли я його побачив, але Елвіс виглядав чудово. І ще одна дивина на сайті elvis.com.au є ось яка цитата Джона Леннона про Джаггера і Елвіса, яку, можливо, покійний Бітл забув сказати Джаггеру в обличчя. Мені завжди болить і дратує, коли Мік Джаггер принижує Елвіса. Можливо, він заздрить, бо Елвіс був першим бодіменом у рок-музиці. І це занадто схоже на гру Міка, щоб він міг визнати, що рухи Елвіса були принаймні такими ж хорошими, як і його. Що, можливо, Елвіс міг би співати набагато краще, ніж він. Колеги, скандали, інтриги, розслідування. Але тут давайте поставимо: Елвіс – король, крапка. Але move like Джаггер.
1: Так. Він прекрасно. І Леннон класний ще теж.
0: Насправді ми все це затіяли просто, щоб послухати Елвіса в ефірі Радіо Рокс.
2: Come together. Найкраще за тиждень.
3: Це суботня версія ранкового шоу. Слухайте один з найкрутіших моментів вже за 10 хвилин. На радіо.

0: Come Together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Найкраще за тиждень.
1: А як звуть вас?
2: Андрій.
1: Дуже приємно, Андрію.
3: Скажіть. А нагадайте, звідки ви?
2: Біла церква.
3: Біла церква.
1: Я пам'ятаю.
3: Whitechapel, так.
1: Насправді я пам'ятаю, Андрію. А що зараз? Теж з аграріями?
2: Частково. Частково.
1: Так, а яка частина ваша зайнята чимось іншим?
2: Більярд і інші продажі.
1: Так, прекрасно, прекрасно.
3: Я правильно почув? Більярд?
1: Так, я люблю,
2: коли... Більярд, вільна піраміда або комбінована.
1: Я люблю, коли люди розвиваються гармонійно. Аграрний бізнес і більярд.
3: Офігенно, просто дуже круто. Андрію, ви перша людина в моєму житті, яка займається з більярдом, ну, так от, що заробляє на цьому. Вау.
1: В мене, є, мене навіть...
2: Не заробляю. Поки вкладаю, але є... Є мрії, є в планах розвиватися.
3: Розумію.
1: Андрій, якщо що, в мене є рукавичка більярдна. Ну, якщо вам...
2: Окей. Буду знати.
3: Андрію, а скажіть тоді, ну, тут 100% цікаво. От, коли ви граєте в більярд, яка вам музика заходить найбільше? Які гурти?
2: Ну, ви знаєте, якщо граєш в клубі, то там якась нейтральна просто музика грає. Ми граємо в спортзалі, знайшли зал, і там і грає...
3: Спортзалі в більярд.
1: У вас спортивний більярд.
2: ACDC, Queen, таке, що найкраще заходить. Металіка.
1: Класична класика. Мені, знаєш, я...
2: Guns N' Roses, In Excess.
3: Ну, In Excess, хорош.
1: Я зрозуміла, чому в більярд в спортзалі грають. Тобто, що між ударами пару підходів, що, знаєш, треба зробити.
2: Це теж, да.
3: Є час, так.
1: Часу нема, але підходи є. Треба просто. Ну що, спробуємо?
2: Так, вже ж, так, задоволений.

0: Я вже просто відчуваю, якою приготували правильну відповідь, да. І вже кричите її в ефір.
1: Ну, у мене тільки один варіант, це Озі Осборн
0: так.
1: Своєю дочкою, а пісня...
0: Так. Про зміни.
1: Я її ще колись вивчав, намагався вивчити.
0: Так.
2: Ви почали прям літеру.
1: Changes.
0: Так, але ладно, давайте так, в якому гурті співав колись Озі Осборн?
1: Озі Осборн співав в гурті... Так.
2: Плюс одна пісня вам до плейлисту в більярд.
3: Це суботня версія ранкового шоу Come Together. Наступний найкращий момент слухайте вже за 10 хвилин
4: на Радіо Рокс. Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
5: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
6: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
5: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: йому просто набридло стримуватися. І от зараз почнеться, що всі фани, які прийшли до Нікельбек завдяки їх молодійності, скажуть, та ну, поверніть там Нікельбек, як його. А ті фани, які втратилися через їх молодійність, вони скажуть, ні, тепер ви з нами заграєте, все одно будуть хейтити. Це Нікельбек.
1: Але такий, ну, потяжче, і це приємно чути, направду, і це перший альбом з часів Get Rollin 22-го року, називатиметься новий альбом Everything Under the Sun, треку, який от слухаємося ми зараз, записався ще й Джон Файв, на секундочку. Опустимо те, що відчування критиків про перший крок до нової там, потужної ери, краще нагадаємо, що після успіху документалки Hate to Love Nickelback та рекордного світового туру Get Rollin, найшвидше продаваного та найбільш відвідуваного туру в їх кар'єрі, Nickelback справді продовжують нормально отак от навалювати, і це тішить страшенно. Чет Крюгер каже, що цей альбом містить усі сторони гурту. Є пісні, які вражають так само сильно, як і все, що ми коли-небудь робили. Пісні, які ризикують, і пісні, які нагадують нам, чому ми так довго робимо це разом. Пісня Rattle the Cage видалася ідеальним способом відчинити двері. У ній є енергія, якою ми живилися щовечора на сцені, і ми не можемо дочекатися, коли люди її почують. Ну, тепер мені цікаво, що там буде з Nickelback, тому що Everything Under the Sun вийде в жовтні. До жовтня треба дожити і дочекатися. А тим не менш, що пісню, яку ми слухаємо прямо зараз, Rattle the Cage, можна послухати самостійно і навіть переглянути відео на сайті Radio Rocks UA, там вже є.
2: Це суботня версія ранкового шоу.
3: Come together.
2: Наступний найкращий момент слухайте вже за 10 хвилин.
3: На Радіо Рокс.

0: Пристрій на радіо Рокс. Найкраще за тиждень.
1: Якщо пересічний громадянин України завітає в студію Радіо Рокс, то він подумає, що ми тут всіх обманюємо. Тобто, що в ефірі ми говоримо про ACDC, про Озі Осборна, про Металіку, про Rolling Stones. А слухаємо насправді, ми гурт виключно Porcupine Tree.
2: Платівки зберігаємо саме цього гурту.
1: Подвійні, причому, не просто платівочки, а це дублі. І це, насправді, словосполучення Porcupine Tree – це абсурд, тому що воно не має ніякого дикобразного дерева. От, але це не єдиний абсурд чи курйоз, який пов'язаний з цією командою, тому що вони, до речі, скоро будуть святкувати 40-річчя.
2: Хорошо.
1: І найбільший курйоз полягає в тому, що гурту не мало існувати взагалі. Тобто це фейк. Гурт фейк. У 87-му році Стівен Вілсон і Малкольм Сток задумали грандіозний розіграш для друзів. Вони вигадали психоделічний гурт 70-х років. Сток написав детальну брошуру з вигаданою біографією, там, персонажами, фестивалями, скандалами. А Вілсон записав кілька годин архівного шуму і пісень. От, але касети якимось чином потрапили до керівника лейблу Delirium, і той прийшов просто у дикий захват і сказав знайти і не знищити, а розмножити цей унікальний раритет, і запропонував випустити цей матеріал офіційно. І Вілсону довелося терміново перетворювати весь свій жарт на реальну роботу. Radioactive Toy.

0: сьогодні в нашій улюбленій рубриці «Треш-контроль», де ми дозволяємо собі робити абсолютно все. Команда, яку, знаєш, люди... Інколи тобі дуже жаль, коли знаєш, ти відкрив команду, і хтось її теж для себе відкрив.
1: Так.
0: А вона ж була твоя улюблена так. До цього моменту. І ти так тобі так жаль, що ще хтось слухає цю музику.
1: У мене єдина команда, з якою мені на жаль, так це з Foo Fighters. Мені хочеться, щоб більше слухачів. Ні, мені навпаки хочеться, щоб більше людей знало про Foo Fighters і слухало Foo Fighters, і весь світ слухав Foo Fighters, і без і Дейв Грол був президентом цього світу, і ми всі жили Foo Fighters.
0: Абсолютно про інший ефект, розумієш? Але просто, ну, Ілюк, давай так, давай домовимося. Просто ти в кожну рубрику «Треш-контроль» будеш вставляти Foo Fighters, і все. Просто один трек ми Foo Fighters, просто, незважаючи на про кого б ми не говорили, просто один трек Foo Fighters ми граємо.
2: Це рандомно з'являтися просто поміж усім.
0: Ну, в нас і так шоу рандомно з'являються треки. Так що, я чому б не...
1: Щоб це не було Foo Fighters, наприклад.
0: Просто давай ведемо постійну рубрику. Вона таке буде називатися Foo Fighters. Просто. Мені здається, що це буде абсолютно справедливо. Просто наша рубрика Foo Fighters.
2: Ідея для нового сезону Come to Game.
0: Я тільки за. Так от, продовжуючи говорити про команду, яка сьогодні грає у нас, і про те, що ти знецінив всі ті слова, які я говорила до цього.
1: Дуже подобається.
0: Що це команда трошки і тільки для себе, знаєш, ту, яку якраз не хочеться відкривати. Porcupine Tree залишався суто андеграундом у 90-х роках, збитковим, ясно. І Вілсон, насправді, там ледь зводив кінці з кінцями, і порятунок, і перші серйозні гроші прийшли з абсолютно неочікуваного джерела. Це всім початківцям на замітку. Стівен написав музику для телереклами прального порошку персів.
1: Вау!
0: Да. І ці кілька нот, реально, кілька нот, стали настільки успішними, що гонорар дозволив Вілсону повністю звільнити свій час, кинути випадкові підробітки і повністю сфокусуватися на записі перших повноцінних, вже повноцінних альбомів Porcupine Tree. What you are listening to?

0: знаєте, що зараз візьму музику будь-якого інді-рок-гурту, і коли ти їх слухаєш, ти розумієш, що все вже давно зіграли у себе Porcupine Tree. Все, щоб не, зараз не вигадували би нові команди.
1: Супер актуально.
0: Для написання текстів, до речі, їх проривного цього альбому, In Absentia, Вілсон активно досліджував просто підхід до музики. Тобто він замислив альбом і активно досліджував тему серійних убивць. Мало того, до них ще є, ясно, психопатів, релігійних фанатиків. Він багато читав про це, та, дивився документальні фільми. Однієї ночі, працюючи в студії наодинці, Вілсон зняв слухавку, що вона задзвонила. І моторошний голос на іншому кінці дроту почав детально описувати жахливі речі. Музикант занімів просто від переляку і подумав, що його переслідує справжній маніяк. Виявилося, що це був його друг, шведський музикант Мікаель Окерфельд з групи Опус.
1: О, є, хорош!
0: І він вирішив так просто пожартувати, знаючи про захоплення Стівена. Скажи класно.
1: Вау, круто.
0: Але переляк настільки вразив Вілсона, що атмосфера параної стала взагалі головною темою альбому після цього, от, наприклад, фрагмент «The Sound of Music».

0: тут, до речі, відчувається вплив Акерфельда, мені здається, опит теж туди ж до Foo Fighters можна, можна поширювати.
1: Я тобі дозволила тільки одну рубрику.
0: Вибачте, вибачте.
2: О, тут Інкубуса вайб якісь такі трошки.
0: Інкубуса і Корі Тейлора трохи.
1: Ну от розумієш, що просто вони це база. Вони чому являються культовими чуваками? Тому що всі через них прийшли, надихалися, нахапалися ідей і просто продали їх краще. Все.
2: Як окремі жанри, кожен шматок пісні.
1: Вони справді, вони, от Porcupine Tree, вони, здається, грали у всіх жанрах, доходячи до металу. Але, безумовно, вони є, ну, напевно, королями прогресів-року. Просто королями. І такими. Але, знаєш, так, з боку трошечки, які спостерігають за іншими, умовно, королями прогресів. До речі, чуваки зараз грали з ними. І записували платівочки. Тобто, ну, всі мають за честь попрацювати з Porcupine Tree, але от, ну, от їх таке наплювальне ставлення до промо, до свого просування. Якщо ти візьмеш платівочку, хоч одну, ніде ти на обкладинці не побачиш, що це за гурт. Тільки ззаду, акуратненько, на...
0: Штрих-коді отам, так?
1: Ну, ні, не ззаду, знаєш, от тільки на ребрі.
0: Ага.
1: Тільки на ребрі альбома. А от так, щоб воно було на платівці, ні, ні назва альбому, ні назва групи. Ну, а що, ви що, не знаєте? Це ми. От, і от в цьому є якась трушність така, та, яка ставлення, тому що музика головніша. І от за це, звичайно, Вілсон от такий маст у всьому. І дякуємо за те, що він до сих пір зневажає всі технології, і тільки лампова історія, тільки все ручками, тільки все
0: аналогово.
1: Так, це дуже круто. Коротше, сьогодні ми просто кайфанули разом Porcupine Tree, так що слухайте хорошу музику і качайте ліцензійно.
3: Це суботня версія ранкового шоу
4: Come Together.
3: Найкращі моменти слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
4: На Радіо Рокс. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
3: Він і досі є невтомним гастролером і юним рокером на сцені. А подекуди його концертні записи навіть здобувають Греммі. Слухайте на Радіо Рокс. Пол Маккартні. Виступ у Нью-Йорку. 2009 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
4: Реклама.
5: З кайфом я футбол включив.
6: Бо я чіпси Лейс купив.
5: Акційний код із пачки вів.
6: Бо я чіпси Лейс купив.
5: В розіграші переміг.
6: Бо я чіпси Лейс купив.
5: Хочу виграти мільйон.
6: З Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
7: Піхота має амбіції, принципи, чіткі терміни служби. Приєднуйся до піхоти за новим контрактом та середнім грошовим забезпеченням 300 тисяч гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення. Деталі на сайті army.gov.ua.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
9: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
8: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
10: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув внаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Радіо Рокс. Погода.
1: У суботу, 18 липня, в більшості областей України переважатиме суха погода. На заході ясно. Подекуди синоптики прогнозують дощ. Прогріється до 31 з плюсом. У центрі сонячно. Без опадів. 23-27 тепла. На півночі ясно. 22-30 градусів тепла. У східних областях хмарно з проясненнями. 21-26 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно. Подекуди невеликі дощі. 27 із плюсом. У Києві у суботу, 18 липня, ясно, плюс 26.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Їсти. Міні-хот-доги. О, це іде.
5: Міні-сосиска. Міні-тісти.
4: Зручно в дорозі. Міні-хот-доги.
3: Їсти,
4: на око. О, це іде. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
2: Реклама.

0: Рокс. Найкраще за тиждень.
1: Ми завжди будемо топити за дітей, які обирають рок.
2: Я просто буду топити.
1: Для нас це найголовніше, тому що реп вони і самі знайдуть. Тобто або з кимось поруч постоять і подихають. А от коли діти обирають рок свідомо, починають співати рок, хочуть співати рок, примушують батьків робити все для того, щоб вони співали рок. Це заслуговує на повагу.
2: Може, коли Хаята щось примушує для того, Хаята, щоб він писав.
1: Так, ну слухай, ну це круто, дивися. Ми вже розповідали колись про Макса Римурчука. От, мало того, він навіть приїхав до нас і взяв участь у дитячій шапці. А йому на секундочку їхати з Чернівців, нас можеш уявити. Це теж була для нас респект і уважуха. Ні копійки з нас не взяв. От, приїхав за свої. І от що Макс каже про себе? Що мені 11 років, я рокер, я люблю рок, я знаю все про рок, а він справді знає все, розповідає про платівочки, дуже круто. Не можете
2: мені періодично трапляються. Я стою, да, я стою в цьому в аудиторії, який це рекомендує. Ага. Виявляється, я цільова аудиторія Макса Римурчука.
3: Так само, як і я.
2: Лінкін Парк платівка, Скорпіон платівка, Металіки, здається, платівка.
1: Так, і Макс нормально навалює. І каже, я буду рухатися так і буду робити все, щоб моя рок-музика була крутою і класною. Сьогодні ми презентуємо нову пісню. І тут, на секундочку, в неї класна історія. «Філмі» називається, це новий хіт, так вважає Макс, українського молодого рокера. І ця пісня була написана і створена, тепер увага, Хаятом. Тобто він ще й примусив, те, як ти правильно підмітив, Хаята робити рок-музику. Тому що він бачить, що щось чувак, в нього нічого не виходить в поп-музиці, давай будемо робити. До речі, теж недавно, що новий сингл випустив.
2: І кліп,
1: так. А також ця пісня була подана на нацвідбір дитячого Євробачення 2026. Називається вона, нагадаємо, «Філмі». Це Макс Римарчук. Ну, я думаю, що вам сподобається. Але нам цікаво, що буде з Максом через рік.

0: Це суботня версія ранкового шоу.
1: Come together.
0: Наступний найкращий момент слухайте вже за 10 хвилин.
1: На Радіо Рокс. Радіо Рокс. Deep Purple.

0: Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю. Хес Бургер.
3: Відчиняємо гараж. У Городок Гелері гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
4: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
5: Деталі та умови на «Паралель.ua».
6: В «Екомаркет» все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вигідно.
7: Деталі на сайті eco.com.ua.
8: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
9: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна» з Кернел чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. «Активна країна» з Кернел. Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний. Моршинська запрошує на «Атлас фестивал». Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6

зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось воно напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

Зараз стане темно і впаде в агонії кровавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лише одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: Come Together. Тримає стрій на радіо Рокс. Найкраще за тиждень.
1: Дуже класно працювати в нашому холдингу, тому що до нас залітають гості, залітають птахи. От, наприклад, залетіла лелека в студію Радіо Рокс. Ти сідай, тому що зараз буде мова класна, піде про пісню, яку варто послухати.
2: Навіть так, неочікувано. Для Вікторії.
3: Неочікувано. Я просто хотіла послухати, зануритися у вайб
2: нашої студії. Очікувано. Для Вікторії.
3: Неочікувано. Я просто хотіла послухати, зануритися у вайб нашої студії.
1: Попса занурюється в наш вайб. Ми з

0: мене ця пісня асоціюється тільки з одним фільмом про Бріджит Джонс, де вона п'яна абсолютно.
1: Це ж після випускного якраз.
0: Так.

0: Навізаут Ю з'явився одразу після кампанії гурту Steelheart 30, яка святкує 3 десятиліття з моменту виходу їхнього одноіменного дебютника. І тут ми чуємо, як сам гурт на чолі з Мільєнко Матієвичем і оркестр з 40 музикантів. Нагадаємо, що пісню Візаут Ю написали Піт Хем і Том Еванс з Бедфінгер. Вони видали її в альбомі 70-го року No Dice, а пізніше її вже увічнив Гарін Нільсон з та Ерс Сапля, а разом потім вже Мірая Керрі. І тепер Steelheart. Існують близько 180 офіційно записаних каверів на цю композицію.
1: Це офіційно записано.
0: 180.
1: Це, відкриємо Ютуб, я думаю, там буде їх далеко.
0: Це якщо не брати джазових. Щодо Матієвича. Він народжений у Хорватії, переїхав до США ще дитиною, створив Steelheart у 89-му році. В 92-му під час одного з шоу вокаліст поліз на освітлювальну платформу, яка була погано закріплена, впав, а на нього зверху 1000 фунтів сценічного обладнання. І якщо ми зараз думаємо про його життя, то прокатна компанія думала над просто чековою книжкою своєю. Уявляєш собі? На цьому закінчився перший склад Steelheart, бо крім переламів, усього, що тільки можна, фронтмен ще й втратив пам'ять. Проте вижив і за 4 роки відновив гурт, а цьогоріч разом з членами The Halo Effect і In Flames починає новий хард-рок проект. Подробиці будуть згодом.
1: Ну, так, дай Бог здоров'я. Кавер нормальний. Ну, кавер,
0: нормальний.
1: Кавер, та. Ну, я реально на випускний би собі включив би. Але давно то було. На жаль. І ми маємо ж сказати, чому все сьогодні так сталося. Як початок, потім середина, потім трошки далі середини.
0: Чому таке шоу було трошки скомкане?
1: Скомкане, так. Та, тому що я дуже сильно чекав Вікторію Лелеку. Це абсолютно правда. Серйозно. І вона...
0: Він щохвилини вибігав зі студії.
2: Це не жарт. Це не жарт.
1: Це не жарт. Я серйозно, прямо настільки.
0: Мало того, він підготував подарунки.
1: Так.
3: Подарунки?
1: Так. Ти не к.
0: Подарунок.
1: Крові, я думаю, нормально попили з вас за цей час, але, можливо, ну, наситилися ви творчістю і силами.
3: Коли?
1: Ну, за цей проміжок від відбору до виступу.
3: Ну, творчості там не було.
1: Не було.
3: Була підготовка, да. А зараз я вигризаю собі моменти, де я можу робити свою основну роботу.
1: Супер.
0: До речі, у Лелеки є картка, можете скинути туди гроші, тому що борги до сих пір не пускають в рай.
3: Я чекаю виплату одного зі спонсорів і дуже сподіваюся, що скоро це питання закриється.
0: Добре.
1: Так, але, якщо, ну, крові попали, крові я не бачив, то є єдине, що...
3: Що про кров?
1: Насичити вас пташиним молоком, звісно, що пташине молоко – це те, що має бути у вас 100%.
3: Дякую.
0: Скажіть, будь ласка, артистку Лелеко, десь на хоч одній попсовій станції вам подарували пташине молоко взагалі?
3: Ніде.
1: Реально ніде, серйозно?
0: А взагалі щось подарували? Хоч щось вам подарували десь?
3: Так, а я не вважаю, що мені щось мають дарувати.
0: А ми вважаємо.
3: Я це зараз сприймаю не як належне і ображаюсь на всіх інших, хто мені нічого не подарував. Я це сприймаю як от чудо якесь і прям вау, дуже несподівано.
0: А ми сприймаємо це, що якщо ви подарували нам щастя свого виступу на Євробаченні, то чому вам ніхто більше нічого не дарує? Як ми, да? Ми цей батл виграли.
4: Це суботня версія ранкового шоу.
5: Come together.
4: Наступний найкращий момент слухайте вже за 10 хвилин.
5: На Радіо Рокс.
4: Слухайте за півгодини на Радіо Рокс. Пол Маккартні. Концерт у Нью-Йорку. 2009 рік.

0: Дев'яза. Тримає стрій на радіо Рокс. Найкраще за тиждень.
1: Чорцоні, не дивись, у нас є два варіанти. Ми можемо говорити про альбом або слухати альбом. Просто
2: я зараз буду говорити, а чого цей трек, а не цей трек? А чого не всі
1: це
2: треки?
1: Правда, це правда. Ну, так вирішили сьогодні в рубриці Foreign Tongues. Це 25-й британський і 27-й американський, якщо рахувати, тому що там в різний час були офіційні збірки, наприклад, ексклюзивні для Штатів, і вони теж рахувалися як повноцінні альбоми. Ну, це всі знальці і ролінги знають про цю історію. Називається платівка ще раз Foreign Tongues. Вийшла на лейблі Polydor 10 липня, менше ніж через 3 роки після успіху Hackney Diamonds в 23-му році. І відрізняється від нього куди гострішими політичними настроями, сильнішим зміщенням біг фанку і соула. Але наскільки ж вона звучить актуальна, от я не можу прям натішитися, як ролінгам вдається бути сучасними. Ну, ми вчора з Назаром про це говорили, і сьогодні трошки розкриємо це. Але в першому, наприклад, треку панує старий добрий блюз-рок, і він називається «Route and Twisted».

0: особливо розриває усвідомлення, що це ролінг.
1: 2026 рік.
2: Якщо б всередині 60-х їм сказали, в 2026 році ваш новий альбом буде слухати в Україні в ефірі Радіо Рокс під час великої повномасштабної війни.

все на місці. Після тріумфального релізу «Гарні Даймонс» в 23-му році вони провели стадіонний тур Північної Америки, і при тому провели не просто. Вони там продемонстрували таку міцність і концертну форму, що позаздрити можуть всі молоді пачки. Реально. Паралельно вони ще й повернулися до Metropolis Studios в Лондоні разом з продюсером Ендрі Уотом, щоб допрацювати чернетки і записати от новий матеріал. Творчий період увінчався виходом Foreign Tongues, який ми слухаємо прямо зараз. І цей реліз, ну, на мою думку, прям офігенний. Ну, дуже класний. От послухаємо In The Stars.

Мабуть, Ендрю Уотт теж шарить, направду. Не тільки музиканти гурту Rolling Stones. Ендрю Уотт теж там доклав нормальну руку до того, щоб зробити такий класний матеріал. Я нагадаю, в рубриці 945 у нас улюблені The Rolling Stones з альбомом Foreign Tones. Ударником двох треків платівки зазначено, до речі, почулого Чарлі Уотса. Гурт виконав раніше записаний ним партії. А всього в підготовці альбому взяло участь 1.5 десятка запрошених музикантів і співаків. І в їх числі Роберт Сміт, Чет Сміт, Стів Вінвуд і навіть Пол Маккартні. І от бас-гітару великого бітла ми чуємо в композиції «Covered in You».

0: я б неділю ганяла, от, і кайф.
1: Та варто зазначити, що ну, от музиканти реально так класно грають, але і Джаггер фігачить, дай Боже. Ну, просто голосові зв'язки, 82 роки, і вони у нього особливі якісь, реально. Я не знаю, чи в принципі...
2: Так, да, він не звучить як дідо взагалі, прям, да, прям нічого від да, цього немає.
1: Так, да, при тому фігачить ще дуже енергійно, напоросто, і при тому, що це не тільки студійний запис, він так робить на концертах, угу, окрім того, що Move Like a Джаггер.
0: Скільки кілометрів він намотує,
1: да? Ну, приблизно такої самої думки і рецензенти The Guardian, The Rolling Stone, просто Rolling Stone журнал. Всі кажуть, що прям дуже круто, але особливий акцент робиться на треку Divine Intervention, де до цього дуету Джаггера, фірмового гітарного сплетіння Річардса і Вуда, долучився ще й Роберт Гурт із Роберт Сміт із гурту The Cure. І от ця саме пісня Divine Intervention.

0: Якщо ви досі ще не зацікавилися цим альбомом, ну мінімум хоча б одна пісня вам точно вам сподобатися, обов'язково послухайте повністю. Воно варте вашої уваги. Можете ще подивитися їх відео на ютуб-каналі, там де якісь молоді люди постійно танцюють. Різні молоді люди під їх пісні, візуалізатори, так би мовити. І я чудово можу зрозуміти, бо коли я слухав цей альбом, мені теж хотілося танцювати. Випромінює максимальну світлість і любов. І ми дуже щасливі, що у нас є 25-й за британською нумерацією, 27-й за американською нумерацією альбом Foreign Tones від The Rolling Stones в 2026 році. Качайте ліцензійно.
1: Це суботня версія ранкового шоу
2: Come Together.
1: Найкращі моменти слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку. Вмикайте ранкове шоу в прямому ефірі в понеділок о 8.00.
2: На Радіо Рокс. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
1: Він один із тих, хто перевернув масову музику у 60-х. Але він і досі є невтомним гастролером і юним рокером на сцені. А подекуди його концертні записи навіть здобувають Греммі. Слухайте на Радіо Рокс. Пол Маккартні. Виступ у Нью-Йорку. 2009 рік. Слухайте за 15 хвилин. Рок-концерт на Радіо Рокс.
2: Реклама.
3: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz UA. Час обирати найкраще.
4: Все ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без на вок – це ок.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
7: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
6: Серйозно?
7: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
6: Деталі на amicenergy.com.ua.
8: Бажаю морозива цілу країну.
9: Безліч морозива, це було б чарівно.
10: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
8: Все це я спробувати просто повинна.
9: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
11: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
12: Коти до подарунків на UPG. Призи у застосунку за літри тобі. Заливаєш 30 літрів і одразу маєш шанс. А ще слово нарешті в застосунку збирай. За це мільйон бонусів одразу забирай.
13: Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
14: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
15: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святковий Citrus. Та купуй JBL Party Box 130 Black за 15 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
2: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Алло! Ну що, як пройшло?
5: Здається, це любов.
6: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.army.
7: Метро запрошує у світ шурждніф. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
8: Коли інші шукають шлях, сапери його створюють. 33-й окремий інженерний полк десантно-штурмових військ – це ті, хто перетворює землю на щит і пастку для ворога. Фортифікації, мінування, розмінування, створення кілзон. Їхня робота вирішальна. Тут навчають з нуля і роблять професіоналами. Ставай частиною команди, яка змінює хід бою. Телефонуй 068 896 01 77.

30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна. Реклама.

слухайте за 5 хвилин на Радіо Рокс. Пол Маккартні. Концерт у Нью-Йорку. 2009 рік.

0: Do you want heavy?
1: Концерт на Радіо Рокс Україна. Живий звук.
2: На Радіо Рокс Пол Маккартні. Концерт у Нью-Йорку. 2009 рік. Три дні, 17, 18 і 21 липня, сер Пол давав концерти просто неба на місцевому стадіоні Сітіфілд. Записи тих трьох вечорів пізніше складуть живий альбом, що отримає назву за словами, якими великий Бітл починав кожен зі своїх виступів.

«Let Me Roll It» із кодою, запозиченою у Хендріксової «Foxy Lady», продовжила концерт Пола Маккартні в Нью-Йорку, який ми слухаємо на Радіо Рокс. За 3 дні виступів загалом 180 тисяч люду прийшло подивитися і почути великого бітла. І всі 180 тисяч квитків було розпродано за лічені години після початку їх продажу. Наступною сер Пол виконає «Mrs. Vanderbilt».

Еленор Рігбі продовжила концерт Пола Маккартні в Нью-Йорку, який ми слухаємо на Радіо Рокс. Пісня виникла випадково. Якось блукаючи вулицями Брістоля, Пол побачив магазин з вивіскою Рігбі. Він почав проспівувати це прізвище, підставляючи різні жіночі імена. Найкраще приклеїлося Еленор, ім'я акторки, з якою Пол працював у фільмі «Хелп». Зараз Маккартні готується виконати «Band on the Run».

«A Day in the Life», яка перетекла у Леннонову «Give Peace a Chance», продовжила концерт Маккартні в Нью-Йорку, який ми слухаємо на Радіо Рокс.

На Радіо Рокс Пол Маккартні. Концерт у Нью-Йорку, 2009 рік. Після відомої «Let it be» ми послухаємо в його виконанні не менш легендарну «Hey Jude». Всі знають, що цю пісню Маккартні у 68-му році присвятив старшому сину Леннона. Та не всім відомо, що сам Джуліан дізнався про це від Пола аж у 87-му році.

0: Це була композиція «Day Tripper», видана бітлами ще наприкінці 65-го року. Триває концерт Пола Маккартні в Нью-Йорку, який ми слухаємо на Радіо Рокс. І зараз на глядачів чекає невеличкий сюрприз. На сцені поруч із Маккартні з'являється Біллі Джоел. Спільно метри виконають «I saw her standing there».
1: One, two, three, four!

На Радіо Рокс Пол Маккартні, концерт у Нью-Йорку, 2009 рік. Подякувавши Джоелу, сер Пол почав дякувати і публіці, але переконаний нею, вирішив поки що не прощатися. Наступний шедевр виконується на біс. Yesterday

Це була «Helter Skelter» – найтяжча і найгучніша композиція зі спадщини «Бітлз». І саме це виконання у Нью-Йорку принесе Полові «Греммі» за найкращий сольний рок-виступ. Концерт продовжується піснею «Get Back».

0: Це була Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band із кодою пісні «The End». Саме так Маккартні завершує свій концерт у Нью-Йорку, який ми слухали на радіо «Рокс».
1: Рок-концерт на радіо «Рокс». Радіо «Рокс» Україна.
2: Унікальні моменти MTV Unplugged в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. На початку 90-х ця телепередача била всі рекорди популярності. Більше, ніж результатів розіграшу лотереї, глядачі чекали інформації про те, хто ж з'явиться в шоу наступного тижня. Відтак, в еру панування гранжа й іншої альтернативи багато забутих ветеранів класичної рок-музики намагалися використати участь у шоу, щоб нагадати про себе. У листопаді 94-го Боб Ділан виходив на сцену MTV Unplugged два вечори поспіль. Запис того виступу, виданий альбомом, мав успіх, якого автор не бачив два десятиліття.
1: Рок-вікенд.

0: Унікальні моменти MTV Unplugged слухайте всі вихідні щопівгодини в Рок Вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Їсти, їсти, їсти,
3: на
2: їсти,
3: око.
2: Їсти,
3: на
2: їсти,
3: око.
2: Їсти.
3: Добре поїсти.
4: О, це ідея.
3: Качина ніжка, конфі, борщ
2: і салатик.
3: О, це ідея.
2: Котлетка, пюрешка.
3: Добре поїсти.
2: Їсти.
3: На око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик. Всяке таке.
1: Реклама.
5: Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Рейнбоу. Ей-сі-ді-сі. Оззі Осборн. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
4: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
5: В Екомаркет все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вигідно. Деталі на сайті eco.com.ua.
6: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна з Кернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. «Активна країна з Кернел». Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
7: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології, від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
8: Oxford Medical. 204-40-40.
7: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Поїхати б зараз до моря.
10: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш.
11: Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
12: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Сьогодні, 18 липня, у 1938 році народився Іан Стюарт, шотландський клавішник, один із засновників гурту The Rolling Stones, якого часто називають шостим Ролінгом. Також у цей день, 1962 року, на світ з'явився один із засновників Red Hot Chili Peppers – ударник Джек Айронс. У складі гурту його ввели до залу слави рок-н-ролу у 2012-му, хоча значно більший внесок Айронс зробив у музику Pearl Jam. Окрім іменинників, дата знаменна важливим релізом. 18 липня 1995 року гурт The Ramones випустив Adios Amigos – 14-й і останній студійний альбом. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс.
2: Унікальні моменти MTV Unplugged в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Alice in Chains, 1996. Вже понад півтора роки гурт не виступав через героїнову залежність фронтмена Лена Стейлі. Але того вечора він знайшов сили злитися з музикою і залишити нам незабутні акустичні версії класики гурту. Та як на лихо, лідер-гітарист Джері Кентрел напередодні наївся якоїсь шаурми і тепер час від часу тікав зі сцени, повертаючись розпарений і страшний. Того року гурт виступить ще не раз, розігріваючи публіку на концертах Кіс, але Unplugged – це останній, дійсно величний виступ зі Стейлі.
1: Рок-вікенд.

0: цитата. На Радіо Рокс. Фредді Меркурі, Куїн.
1: За гроші ви не придбаєте щастя, але дуже швидко отримаєте його. Музика – це мій меч на сцені та щит, за яким я ховаюсь в реальному житті.
0: Фредді Меркурі, Куїн. На Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Дня без Оззі, культовий трон Оззі Осборна, буде виставлено в музеї та художній галереї Бірмінгема. Ну а створено його було, нагадаю, в 24-му році, ще коли Оззі входив до зали слави рок-н-ролу. На виставці ж він доповнить силу вселених особистих пам'ятних речей, фотографій, нагород за все життя. Оззіка Шерон коментує наступним чином. Наближаючись до річниці виступу «Back to the Beginning», здається доречним, що трон Оззі, який тепер став синонімом його останнього виступу, буде розміщений в музеї, де його зможуть побачити фани, які його любили. Пункт номер один після того, як ми переможемо, одразу поїхати в Бірмінгем і подивитися.
2: Давайте пункт номер один – поїхати в Бірмінгем. Далі розберемося. Далі по ситуації. Не знаю, чи дивитися на трон Оззі, але надихатися одним повітрям з ним точно хочеться.
0: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». «American Original». Радіо «Рокс» представляє рок-концерт.
3: Він один із тих, хто перевернув масову музику у 60-х. Але він і досі є невтомним гастролером і юним рокером на сцені. А подекуди його концертні записи навіть здобувають Греммі. Слухайте на Радіо Рокс. Пол Маккартні. Виступ у Нью-Йорку. 2009 рік. Завтра о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
4: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
5: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
6: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
7: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський – сила первинного смаку.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
2: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
3: Пока. Пока. Пока. Пока. Це починається

0: передаємо пас від нас.
1: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Який кондиціонер поставили в офіс?
3: Cooper & Hunter.
2: Чому його?
3: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Великі плани починаються з маленьких кроків. Зробіть їх, поки слухаєте

0: щось буде.
1: Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
2: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
3: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
4: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
5: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Покупці на «Епіцентр»
6: КПІ. Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.

0: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міті по 400 мг. РПЮЄ 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки крильоболонку по 200 мг. РПЮЄ 6313-02 від 12.06.2017.
4: Реклама.
5: З вами передача «Карпати. Краса і сила». Відкриваємо природні скарби наших гір разом. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Чи знаєте ви, що найвища споруда України знаходиться саме у Карпатах? Так, це обсерваторія «Білий слон». Схожа на невеликий замок кам'яна споруда на самій вершині гори Піп-Іван. Свою назву вона отримала через зимовий вигляд, коли заледенілі та засніжені стіни перетворюють будівлю на силует велетенської тварини. На вершину можна піднятися за 4-5 годин. Маршрут із Дземброні проведе вас поруч із мальовничими водоспадами. Але безпечніше це робити влітку, коли Чорногора повністю відкрита для мандрів. Щодня про найцікавіші місця для відпочинку у наших горах у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: суботу, 18 липня, в більшості областей України переважатиме суха погода. На заході ясно. Подекуди синоптики прогнозують дощ. Прогріється до 31 з плюсом. У центрі сонячно. Без опадів. 23-27 тепла. На півночі ясно. 22-30 градусів тепла. У східних областях хмарно з проясненнями. 21-26 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно. Подекуди невеликі дощі. 27 із плюсом. У Києві у суботу, 18 липня, ясно, плюс 26.
1: Унікальні моменти MTV Unplugged в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Скорботна балада Клептона «Tears in Heaven», інспірована смертю його 4-річного сина, вперше з'явилася в забутому фільмі «Rush» 91-го року. Але невдовзі, у січні 92-го, автор виконав версію, яку історія музики не забуде ніколи. Втрата малюка занурила його у вкрай розпачливий і хисткий моральний стан. Але свій біль Клептон вилив у музику. І кожен з мільйонів тих, хто купив запис виступу, хотів розділити з ним той біль.
2: «Рок-вікенд»

0: Унікальні моменти MTV Unplugged слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Їсти, їсти, їсти,
3: на
2: їсти,
3: око.
2: Їсти,
3: на
2: їсти,
3: око. Міні-бургер.
4: О, це ідея.
3: Хрустка курочка
4: і огірок.
3: У міні-булочці.
4: О, це ідея.
3: Зручно в дорозі. Міні-бургери.
2: Їсти,
4: на око.
3: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
1: Реклама. Радіо. Радіо. Рокс.

Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: В Екомаркет все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вигідно. Деталі на сайті eco.com.ua.
4: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
6: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103.6 FM.

0: Унікальні моменти MTV Unplugged в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. 94-го року відбулося воз'єднання, про яке Дон Генлі заявляв ще 80-го року під час розпаду гурту «Коли рак на горі свисне». Англійська мова на цей випадок має інший термін – «Коли пекло замерзне». Минуло 14 років, і ось золотий склад «Іглз» знову разом. Запис виступу, який вийшов альбомом, назвали «Пекло таки замерзло». З якихось нудних юридично-бюрократичних причин цей виступ не отримав зареєстрованого знаку «Unplugged», а носив назву, яка зрештою і перекочувала на обкладинку альбому «Hell Freezes Over».
1: Рок-вікенд.

0: цитата. На Радіо Рокс. Озі Осборн.
1: А вже ж, у моєму житті є речі, про які часто згадую, та про які жалкую. Але я ні за що не повернувся б назад. Моє життя – це незабутня подорож.
0: Озі Осборн на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: З нами на зв'язку Христина, місто Львів, моє рідне, прекрасне, чудесне місто Львів.
2: Пробачте нас наперед, будь ласка.

0: знать.
1: Не знаю. А, ви мене кинули. Христину.
2: Something.
1: Так, і це назва пісні.
2: Може, класика Beatles.
1: Правильно.
3: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
4: Реклама.
5: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
6: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди, рівномірне підстригання волосся, комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
5: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
7: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
8: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
7: Серйозно?
8: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
7: Деталі на amicenergy.com.ua.
9: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
10: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг «Київстар» на сайті «Київстар.ua».

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Увага! Це днюха! Нам Форева 25. Святкуй Citrus та купуй iPhone 17 Pro від 59 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
3: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
1: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті ВОК.ua.
4: Смачно?
5: Дуже!
4: Це морозиво Хрещатик.
5: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
6: Я так Хрещатик люблю.
7: Коли інші шукають шлях, сапери його створюють. 33-й окремий інженерний полк десантно-штурмових військ – це ті, хто перетворює землю на щит і пастку для ворога. Фортифікації, мінування, розмінування, створення кілзон. Їхня робота вирішальна. Тут навчають з нуля і роблять професіоналами. Ставай частиною команди, яка змінює хід бою. Телефонуй 068 896 01 77.
8: Кока-кола, кока-кола.
9: Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Кока-кола. Передаємо пас від нас.
10: Переляканий погляд ворога. І ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон. Батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
11: Метро запрошує у світ шурднів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на метро.ua.
12: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Круг». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Круг»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
13: Реклама.
14: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: Унікальні моменти MTV Unplugged в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Гурт Кіс ніколи не давав акустичних концертів. Але успіх, який отримав Род Стюарт із Ронні Вудом, був саме тим, що могло врятувати колектив у його найскрутніші часи. MTV наполіг на присутності співзасновників Пітера Кріса та Ейса Фрейлі, що налякало Стенлі і Сімонса. Вони чули, що Пітер втратив колишню форму. Але ностальгія зробила свою справу. Кріс і Фрейлі не лише вийшли на сцену MTV у 95-му році, а й вирушили в турне гурту Кіс наступного року.
1: Рок-вікенд.

Унікальні моменти MTV Unplugged слухайте всі вихідні, щопівгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
2: Деталі та умови на «Паралель.ua».
3: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому. Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
4: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
3: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю. Хес Бургер.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
7: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
8: Відчиняємо гараж! У Городок Гелері гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
9: Поїхати б зараз до моря.
8: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
10: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Унікальні моменти MTV Unplugged в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Менше ніж за рік після самогубства Курта Кобейна, Кортні Лав і її гурт Hole грали на MTV Unplugged, знайомлячи публіку з альбомом, що вийшов за тиждень після втрати Курта. Це був необачний вчинок. Адже публіка ні на мить не забувала феєричний виступ її чоловіка на цій же сцені і обов'язково порівнювала обидва. Дійсно, до рівня Нірвани виступу було далеко, але самій вдові Кортні він нагадував про Курта більше, ніж будь-кому в залі, і публіка розчулено усвідомлювала це.
1: Рок-вікенд.

0: word got lost. Chad, forget it, it's over. Oh, it was so spontaneous.
1: Унікальні моменти MTV Unplugged слухайте всі вихідні, щопівгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Ентоні Кідіс, Red Hot Chili Peppers.
1: Я переконаний, що за своєю суттю мистецтво не може нести насильство. Тому що воно заповнює твою голову бажанням творити, а не бажанням руйнувати.
0: Ентоні Кідіс, Red Hot Chili Peppers.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так. Come together. Тримає стрій на радіо Рокс.
2: Коли люди кажуть, що краще б Тарія повернулася в Найтвіш, ніхто не питає себе, чи було б це краще для Тарії. Вона так не думає, наприклад. Вокалістка от розповіла, що ніколи б не хотілося повернутися в останні дні своєї роботи в гурті.
3: Таке було в останні дні роботи в Найтвіш, до сих пір її так тригерить.
2: Ну, нагадаю, що її звільнили, знаєте, з 2005 року.
3: Трудову віддали?
2: Так, при тому, що це зробили відкритим листом, опублікували прямо на сайті, що з сьогоднішнього дня не учасниця. І тоді Дар'я сказала, що, можливо, колись це пробачить, проте ніколи не забуде.
3: Дар'я, ти, головне, загрузи всі сторінки трудової книжки в пенсійний фонд.
2: До 2000 якогось там року.
3: Тому що інакше, ну, розумієш, тобі ж з гастролями до нас їхати, а книжки... Книжка не загружена.
1: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». «American Original».
4: Реклама.
5: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.UA. Час обирати найкраще.
6: Допоки ми є, країна живе.
7: Кохає, працює, будує нове.
6: Допоки ми разом тримаємо рух,
7: країна тримає ритм.
6: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
7: Просто заправся на «Укрнафта».
6: Деталі на «Укрнафта.com».
8: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
9: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
10: Хочеш класний результат? Роби дію!

0: Векторе, куди їдемо на вихідні?
1: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
0: Серйозно?
1: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
0: Деталі на amikenergy.com.ua.
2: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
3: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
4: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
3: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті ВОК.UA.
5: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй в АТБ морозиво магнат 500 грамів у асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
7: З кайфом я футбол включив.
8: Бо я чіпси Лейс купив.
7: Акційний код із пачки вів.
8: Бо я чіпси Лейс купив.
7: В розіграші переміг.
8: Бо я чіпси Лейс купив.
7: Хочу виграти мільйон.
8: З Лейс смакуємо футбол.
9: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
10: OTP Bank реклама.
11: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
12: Які кондиціонери ви знаєте?
13: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
14: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
15: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
16: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
17: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
18: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
19: Акція з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Починається
20: «Сантехніка». Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
21: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
22: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
23: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
24: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули, які по 400 мг, РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки крильоболонку по 200 мг, РПЮА 6313-02 від 12.06.2017.
25: Реклама.
26: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: Унікальні моменти MTV Unplugged в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Unplugged – не останній концерт Нірвани, але багато чим шоу нагадувало прощальну записку. Ще до виходу музикантів публіка відчувала пригнічення, бо за наказом Курта на сцені розклали лілії і чорні свічки. Під час виконання «Come as you are» він багаторазово повторював крізь зціплені зуби «Ні, я не маю рушниці». Цей момент дуже важко дивитися і навіть слухати тепер, після того фатального пострілу. На завершення виступу Курт виконав пісні з назвами «Мої вибачення» і «Де ти спав минулої ночі». Це був найпотужніший постріл-дуплет в концертній історії 90-х, якщо не всієї історії рок-музики.
1: Рок-вікенд.

0: Унікальні моменти MTV Unplugged слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Їсти, їсти, їсти,
3: на
2: їсти,
3: око.
2: Їсти,
3: на
2: їсти,
3: око. Морозиво ріжок.
4: О, їсти, це іде.
3: Хочу холодне. Їсти, морозиво ріжок.
2: Їсти, солоденьке.
4: О, це іде.
3: А не у роті.
2: Морозиво ріжок.
3: Їсти, їсти,
4: на око. О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
1: Реклама.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Відчиняємо гараж! У Городок Гелері гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
2: За здоровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical. Oxford Medical 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
4: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
5: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
6: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна з Кернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. Активна країна з Кернел. Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
7: Поїхати б зараз до моря.
8: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш.
9: Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
10: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
11: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Унікальні моменти MTV Unplugged в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Восени 94-го року шанувальники Led Zeppelin, які марили відродженням гурту, завдяки телебаченню нарешті стали свідками воз'єднання Пейджа і Планта. Воно являло собою практично тур, серію концертів, три з яких було записано компанією MTV. Саме вони вилилися на телеекрани у вигляді 90-хвилинного шоу «Unleaded» – «Полегшений». Це не було воз'єднанням Led Zeppelin, оскільки Джон Пол Джонс навіть не знав про те, що планується подібне дійство. Натомість для цього заходу дует запросив аж 35 сесійних музикантів. Один з номерів епохального виступу слухаємо за мить. Джиммі Пейдж, Роберт Плант. Thank you.
1: Rock Weekend.

0: Унікальні моменти MTV Unplugged слухайте всі вихідні щопівгодини в Rock Weekend на Радіо Рокс.
1: Я загинув у битві, я уже вбитий. Довкола мене тіла ворогів. Я пішов незборимо, грюкнув дверима. Я за собою не лишив боргів.

0: на Радіо Рокс. Джон Бон Джові.
1: Успіх – це 9 разів впасти і 10 разів піднятись.
0: Джон Бон Джові на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Часом ми згадуємо в новинах прекрасний Нешвіл, але зазвичай це стосується, ну, вже визнаних мегазірок, інколи магазірок, тому що це Нешвіл, от, але ми говоримо про мегазірок. І там є такі, що колись цілком можуть стати оцими мега, як от молодий гурт Parker Barrow. Left to Save. Гурт заснувала сімейна пара та їхні друзі. Про назву ми вже колись розповідали.
2: Сінгерська пара, правильно?
1: Та й самі забули, та це прізвище злочинців 30-х років минулого століття, тому що Бонні і Клайд, прізвище в Бонні було Паркер, а у Клайда Берроу.
2: Пісня реально бадьора, енергійно, драйвово, супер. Будемо слідкувати, будемо зацікавили.
0: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA».
3: Радіо «Рокс» представляє рок-концерт.
4: Він один із тих, хто перевернув масову музику у 60-х. Але він і досі є невтомним гастролером і юним рокером на сцені. А подекуди його концертні записи навіть здобувають Греммі. Слухайте на Радіо Рокс. Пол Маккартні. Виступ у Нью-Йорку. 2009 рік. Завтра о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
3: Реклама.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Це днюха. Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй гаджети зі знижкою мінус 60%. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.UA.
3: Вража!

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
3: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантехбум». Час обирати сантехніку.
4: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
5: «Сантехбум» в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
6: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Починається така
7: пайвей. І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
8: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак. Так.
7: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
9: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
10: Бока, бола, бока, бола.
11: Це починається знову.

0: передаємо пас від нас.
1: OTP Bank реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Літо припікає трішки, а в АТБ – гарячі знижки. Цього тижня купуй сир напівтвердий Jack's Cheese Mazdam 45%, ваговий зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу без застосування обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
6: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
9: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міті по 400 мг. РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонку по 200 мг. РПЮА 63-13-02-02 від 12.06.2017.
10: Переляканий погляд ворога. І ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон. Батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
11: Реклама.
12: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: Україна. Погода.
1: У неділю 19 липня в більшості областей України ясно, подекуди синоптики обіцяють невеликі дощі. На заході та півночі похмарить, волого. Температура повітря 23-29 тепла. У центрі сонячно і спекотно до плюс 30. У східних областях малохмарно. Температура повітря 23-28 із плюсом. На півдні та в Криму ясно, без опадів, плюс 28. У Києві у неділю 19 липня хмарно з проясненнями. Дощів синоптики не прогнозують. 28-30 із позначкою плюс.
2: Унікальні моменти MTV Unplugged в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Оазіс, 96-й рік. За кілька днів до запису шоу фронтмен Ліам Галлахер заявив: «Я пас, в мене хворе горло». Його брат, гітарист гурту Ноель, стинув плечима і взяв на себе обов'язки фронтмена. Адже крім усього, він був ще й автором пісень і, щиро кажучи, чудовим вокалістом. Під час шоу Ліам сидів у залі, пив холодне пиво і матюкав власний колектив. Водночас Ноель уперше усвідомив власну самодостатність.
0: Рок-вікенд.

0: you very much. Good night.
1: Унікальні моменти MTV Unplugged слухайте всі вихідні що півгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Міні-хот-доги.
5: О, їсти, це іде.
4: Міні-сосиска.
5: Міні-ті.
4: Зручно в дорозі. Міні-хот-доги.
3: Їсти,
4: на око. О, це ідея. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
2: Реклама.
6: Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Рок. Тільки рок.
1: Лягає день. Він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраво блищуть лампи. Приходять люди на вечір у клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та димок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

0: Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
2: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс.
3: Все буде рок. Все

0: унікальні моменти MTV Unplugged в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Ніл Янг був чемпіоном акустичного стилю, і тому те, що сталося на його виступі у грудні 92-го, стало повним шоком. На відміну від публіки, Нілу страшенно не подобався концерт. І, зрештою, він покинув зал із ошелешеними продюсерами і публікою. Аж за кілька місяців потому він знову з'явився на сцені шоу з іншими інструментами, іншим складом і іншою програмою. Робота над помилками склалася бездоганно. І вже цей запис маестро дозволив пустити в ефір.
1: «Рок-вікенд».

0: Унікальні моменти MTV Unplugged слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Ейс Фрейлі, Кіс.
1: Так, я не вмію читати по нотах, але я навчу навіть марсіанина грати так, щоб з гітари йшов дим.
0: Ейс Фрейлі, Кіс на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Дня без Оззі, культовий трон Оззі Осборна, буде виставлено в музеї та художній галереї Бірмінгема. Ну, а створено його було, нагадаю, в 24-му році, ще коли Оззі входив до зали слави рок-н-ролу. На виставці ж він доповнить силу вселених особистих пам'ятних речей, фотографій, нагород за все життя. Оззіка Шерон коментує наступним чином. Наближаючись до річниці виступу «Back to the Beginning», здається доречним, що трон Оззі, який тепер став синонімом його останнього виступу, буде розміщений в музеї, де його зможуть побачити фани, які його любили. Пункт номер один після того, як ми переможемо, одразу поїхати в Бірмінгем і подивитися.
2: Давай так, пункт номер один – поїхати в Бірмінгем. Далі розберемося. Далі по ситуації. Не знаю, чи дивитися на трон Оззі, але надихатися одним повітрям з ним точно хочеться.
0: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA».
3: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.UA. Час обирати найкраще.
4: Philips. Універсальний тримор. Серії 9000.
5: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
4: Універсальний.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
3: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
4: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
3: Серйозно?
4: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
3: Деталі на amikenergy.com.ua.
5: OTP Bank реклама.
6: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP Bank буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP Bank. Деталі на сайті банку.
7: Акція діє до 17 серпня 2026 року.
8: Все ок, коли холодна кава на ВОК. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс кава з кофеїном чи без на ВОК – це ок.
9: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
10: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
11: Хочеш класний результат? Роби дію!

У світ Шурждняв. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на мене.

0: впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
1: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Алло! Ну що, як пройшло?
4: Здається, це любов.
5: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.army. Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Хлопці, головне управління розвідки запрошує мужніх, відповідальних та фізично витривалих чоловіків долучатися до команди справжніх професіоналів. Якщо ви сильні духом, дисципліновані та готові працювати на результат, саме час проявити себе у бойових підрозділах ГУР. Час нести ворогу сповна заслужену смерть. Не боріться і мерщі, заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
7: Реклама.

0: Унікальні моменти MTV Unplugged в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Першим шоу, яке вийшло альбомом, був виступ Пола Маккартні у січні 91-го. Тоді екс-бітл після 10-річної перерви перебував на гастролях. Концерти збирали стадіони та не приносили задоволення музиканту, бо в них бракувало тісного контакту з публікою. MTV Unplugged був ідеальною нагодою отримати бажане. Програму виступу маестро побудував переважно з каверів і маловідомих творів з сольної кар'єри. Та не обійшлося і без пісень бітлівських часів.
1: Рок-вікенд.

0: Унікальні моменти MTV Unplugged слухайте всі вихідні щопівгодини в Рок Вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Їсти, їсти, їсти,
3: на
2: їсти,
3: око.
2: Їсти,
3: на
2: їсти,
3: око. Добре поїсти.
4: О, це ідея.
3: Качина ніжка, конфі,
4: борщ,
3: і салатик.
4: О, це ідея.
3: Котлетка, пюрешка. Добре поїсти.
2: Їсти,
4: на око.
3: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
1: Реклама.
5: Радіо. Радіо. Рокс.

0: Радіо Рокс. Рейнбоу. ACDC. Оззі Осборн. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: В Екомаркет все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вигідно. Деталі на сайті eco.com.ua.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
3: Хезбургер!
4: Відчиняємо гараж! У Городок Гелері – гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Сьогодні, 18 липня, у 1938 році народився Іан Стюарт, шотландський клавішник, один із засновників гурту The Rolling Stones, якого часто називають шостим ролінгом. Також у цей день, 1962 року, на світ з'явився один із засновників Red Hot Chili Peppers – ударник Джек Айронс. У складі гурту його ввели до залу слави рок-н-ролу у 2012-му, хоча значно більший внесок Айронс зробив у музику Pearl Jam. Окрім іменинників, дата знаменна важливим релізом. 18 липня 1995 року гурт The Ramones випустив Adios Amigos – 14-й і останній студійний альбом. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс.
2: Унікальні моменти MTV Unplugged в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Про потребу глядача в живих виступах, щедро пересипаних живим спілкуванням в обмеженому колі публіки, канал MTV зрозумів на 8-му році свого існування – 1989-го. Серед першопрохідців опинився гурт Poison. Його виступ датовано тим же 89-м роком. Незадовго до цього колектив видав свій другий альбом, і за порукою запрошення його на шоу став хіт номер один і платівки, і тогорічного білборда. Його Unplugged-версію слухаємо вже зараз.
1: Рок-вікенд.

Унікальні моменти MTV Unplugged слухайте всі вихідні, щопівгодини. В Rock Weekend на радіо MTV Unplugged слухайте всі вихідні, щопівгодини. В Rock Weekend на радіо Rocks.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Озі Осборн.
1: Я приймав стільки ангельського пилу та іншого непотребу, що він вже мене просто не бере.
0: Озі Осборн. Black Sabbath на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: З нами на зв'язку Христина, місто Львів, моє рідне, прекрасне, чудесне місто Львів.
2: Пробачте нас наперед, будь ласка.

0: знак.
1: Не знаю. А, ви мене кинули. Христину.
2: Something.
1: Так, і це назва пісні.
2: Може, класика Beatles.
1: Правильно!
3: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA».
4: Реклама.
5: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
6: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
5: Серйозно?
6: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
5: Деталі на amikenergy.com.ua.
7: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо зі супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
8: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Брат Київстар» на сайті «Київстар.ua».
9: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй смартфон Realme 15 T5G за ціною всього 11 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
5: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
6: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
7: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
8: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на «Епіцентр» та «Капівий».
9: Увага рекламодавцям. Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
10: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
9: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
11: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон. Батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
12: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
13: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримає надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
14: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
15: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Круг». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Круг»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
17: Реклама.

0: Унікальні моменти MTV Unplugged в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. З розширенням популярності шоу далеко за межі Сполучених Штатів розширилася і географія зйомок передачі. У вересні 2013-го гурт «Скорпіонс» провів три вечори в афінському театрі «Лікавіт». Цей відкритий майданчик, розташований на висоті 300 метрів вище столиці Греції, виявився вражаючою мізансценою для першого в історії MTV Unplugged концерту «Просто небо».
1: Рок-вікенд.
2: This is when you came into my life.

0: Унікальні моменти MTV Unplugged слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Їсти, їсти, їсти,
3: на
2: їсти,
3: око.
2: Їсти,
3: на
2: їсти,
3: око. Міні-бургер. О, це ідея.
4: Хрустка курочка
3: і огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
4: Зручно в дорозі.
3: Міні-бургери.
2: Їсти,
3: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
1: Реклама.
5: Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: Увага, гра. Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому. Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю. Хес Бургер.
3: В Екомаркет все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вигідно. Деталі на сайті eco.com.ua.
4: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103.6 FM.

0: Унікальні моменти MTV Unplugged в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Гурт Pearl Jam тільки почав підкорення висот, коли опинився на сцені MTV Unplugged 92-го року. Хлопці були в турі, який не залишив їм часу на приготування. Після літака з Європи ми одразу побігли до студії, а ввечері вже давали концерт, згадує басист Джеф Амент. Нам забракло часу, щоб зібрати програму, як та, з якою Нірвана виступила наступного року. Тим не менше, запис є документом з періоду історії колективу, який тільки починав усвідомлювати свої неймовірні сили і здібності.
1: Рок-вікенд.

Унікальні моменти MTV Unplugged слухайте всі вихідні, щопівгодини в Рок Вікенді на Радіо Рокс.

0: Не кажи мені ніколи, що життя таке легке. Не кажи, що часу вдосталь. Я знаю, швидко все мене.
1: Рок-цитата на Радіо Рокс. Том Кіфер, Сіндерела.
2: Мої особисті проблеми – це моя власність. Насолоджуйтесь тим, що я готовий вам дати. Рок-музикою.
1: Том Кіфер, Сіндерела на Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє. Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Коли люди кажуть, що краще б Тарія повернулася в Найтвіш, ніхто не питає себе, чи було б це краще для Тарії. Вона так не думає, наприклад. Вокалістка от розповіла, що ніколи б не хотілося повернутися в останні дні своєї роботи в гурті.
2: Що ж там таке було в останні дні роботи в Найтвіш, до сих пір її так тригерить?
1: Ну, нагадаю, що її звільнили, знаєте, з 2005 року.
2: Трудову віддали?
1: Так, при тому, що це зробили відкритим листом, опублікували прямо на сайті, що з сьогоднішнього дня не учасниця. І тоді Тарія сказала, що, можливо, колись це пробачить, проте ніколи не забуде.
2: Тарія, ти, головне, загрузи всі сторінки трудової книжки в пенсійний фонд.
1: До 2000 якогось там року.
2: Тому що інакше, ну, розумієш, тобі ж з гастролями до нас їхати, а книжка не загружена.
0: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». «American Original». Радіо Рокс представляє рок-концерт.
3: Він один із тих, хто перевернув масову музику у 60-х. Але він і досі є невтомним гастролером і юним рокером на сцені. А подекуди його концертні записи навіть здобувають Греммі. Слухайте на Радіо Рокс. Пол Маккартні. Виступ у Нью-Йорку. 2009 рік. Завтра о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
4: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
5: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
6: Підписуй нові контракти у війську. Відтепер чіткі терміни служби. Дізнайся більше за номером 1519.
7: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
8: Шановні наші медичні працівники, якщо ви вмієте одночасно працювати швидко, спокійно і ще казати людям «не хвилюйтесь» у момент, коли хвилюються вже усі навколо, то у нас для вас є дуже заманлива пропозиція. Головне управління розвідки запрошує лікарів загальної практики, анестезіологів, хірургів та інших медфахівців, готових допомагати нашим захисникам на передовій і в тилу. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
0: Реклама.
9: Працюємо для перемоги. Сьогодні Україна згуртована як ніколи. А український бізнес, попри небезпеку та ризики, працює для перемоги. Тож ми із вдячністю розповідаємо про це.
10: Міксмарт, мережа продуктових магазинів формату «Біля дому», навіть у найважчі часи продовжує працювати для людей та підтримувати країну. У 2025 році Міксмарт активно підтримував Збройні сили України. Долучився до передачі понад 20 фур протидронних сіток, понад 30 пікапів для бойових бригад, 3D-принтерів та матеріалів для виготовлення необхідних деталей для фронту. Компанія допомагає пораненим військовим, ветеранам, дітям загиблих захисників, підтримує благодійні концерти, спортивні ініціативи та громади Києва. Щодня працюємо заради підтримки українців та наближення перемоги.
9: Працюємо для перемоги. Якщо ваша компанія допомагає наблизити нашу перемогу, наша радіостанція із гордістю розкаже про це усій країні. Це наша вдячність за ваш внесок у перемогу.

0: Україна. Погода.
1: У неділю 19 липня в більшості областей України ясно, подекуди синоптики обіцяють невеликі дощі. На заході та півночі похмарить, волого. Температура повітря 23-29 тепла. У центрі сонячно і спекотно до плюс 30. У східних областях малохмарно. Температура повітря 23-28 з плюсом. На півдні та в Криму ясно, без опадів, плюс 28. У Києві у неділю 19 липня хмарно з проясненнями. Дощів синоптики не прогнозують. 28-30 із позначкою плюс.
2: Унікальні моменти MTV Unplugged в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Коли 92-го року Ерік Клептон випустив альбом Unplugged, успіх його був настільки великий, що інші ветерани сцени почали обривати телефони MTV, щоб забронювати власну дату виступу. Подібний успіх продемонстрував Unplugged Боба Ділана. Але 93-го Род Стюарт переплюнув усіх. По-перше, він воз'єднався з давнім побратимом за гуртами Faces і Jeff Beck Group Ронні Вудом. По-друге, ретельно підібрав репертуар з ранньої творчості. І успіх був неминучим. Зокрема, завдяки творам як Reason to Believe.
0: Rock Weekend.
3: Here's one of every picture tells a story, and we haven't done this together since we recorded it. 22 years ago, most of the band weren't born. My wife was only one. Here we go.

0: Унікальні моменти MTV Unplugged слухайте всі вихідні щопівгодини в Рок Вікенді на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Ціндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: В Екомаркет все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вихідно. Деталі на сайті eco.com.ua.
2: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6.

0: Унікальні моменти MTV Unplugged в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Alice in Chains, 1996. Вже понад півтора роки гурт не виступав через героїнову залежність фронтмена Лена Стейлі. Але того вечора він знайшов сили злитися з музикою і залишити нам незабутні акустичні версії класики гурту. Та як на лихо, лідер-гітарист Джеррі Кентрелл напередодні наївся якоїсь шаурми і тепер час від часу тікав зі сцени, повертаючись розпарений і страшний. Того року гурт виступить ще не раз, розігріваючи публіку на концертах Кіс, але Unplugged – це останній, дійсно величний виступ зі Стейлі.
1: Рок-вікенд.

Унікальні моменти MTV Unplugged слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс. В рок-вікенді на Радіо Рокс.

0: цитата на Радіо Рокс. Стівен Тайлер, Aerosmith.
1: Робіть, що робите. Придурюйтесь, що ви це робите, доки ви дійсно цього не зробите.
0: Стівен Тайлер, Aerosmith на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Часом ми згадуємо в новинах прекрасний Нешвіл, але зазвичай це стосується, ну, вже визнаних мегазірок, інколи магазірок, тому що це Нешвіл. От, але ми говоримо про мегазірок. І там є такі, що колись цілком можуть стати оцими мега, як от молодий гурт Parker Barrow. Left to Save. Гурт заснувала сімейна пара та їхні друзі. Про назву ми вже колись розповідали.
2: Сіперська пара, правильно?
1: Та й самі забули, та це прізвище злочинців 30-х років минулого століття, тому що Бонні і Клайд, прізвище в Бонні було Паркер, а у Клайда – Берроу.
2: Після реально бадьоро, енергійно, драйвово, супер. Будемо слідкувати, будемо зацікавили.
0: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.ua». Партнер «Пиво Pabst Blue Ribbon» «American Original» представляє. Справжнє ранкове шоу звучить так. «Come Together». Тримає стрій. На радіо «Рокс».
1: Часом ми згадуємо в новинах прекрасний Нешвіл, але зазвичай це стосується, ну, вже визнаних мегазірок, інколи магазірок, тому що це Нешвіл, от, але ми говоримо про мегазірок. І там є такі, що колись цілком можуть стати оцими мега, як от молодий гурт Parker Barrow. Left to Save. Гурт заснувала сімейна пара та їхні друзі. Про назву ми вже колись розповідали.
2: Сіперська пара, правильно?
1: Та й самі забули, та це прізвище злочинців 30-х років минулого століття, тому що Бонні і Клайд, прізвище в Бонні було Паркер, а у Клайда – Берроу.
2: Прикольна пісня, реально бадьоро, енергійно, драйвово, супер. Будемо слідкувати, будемо зацікавили.
0: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.ua». Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Реклама.
3: Допоки ми є, країна живе.
4: Кохає, працює, будує нове.
3: Допоки ми разом тримаємо рух,
4: країна тримає ритм.
3: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
4: Просто заправся на «Укрнафта».
3: Деталі на «Укрнафта.com».
5: Піхота має амбіції, принципи, чіткі терміни служби. Приєднуйся до піхоти за новим контрактом та середнім грошовим забезпеченням 300 тисяч гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення. Дізнайся більше за номером 1519.
6: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантех». Бум! Час обирати сантехніку.
7: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
8: «Сантех. Бум» в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
9: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на «Епіцентр» та «Капіо».
10: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
11: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена –
12: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
13: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
14: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».

0: У неділю 19 липня в більшості областей України ясно, подекуди синоптики обіцяють невеликі дощі. На заході та півночі похмарить, волого. Температура повітря 23-29 тепла. У центрі сонячно і спекотно до плюс 30. У східних областях малохмарно. Температура повітря 23-28 з плюсом. На півдні та в Криму ясно, без опадів, плюс 28. У Києві у неділю 19 липня хмарно з проясненнями. Дощів синоптики не прогнозують. 28-30 із позначкою плюс.
1: Унікальні моменти MTV Unplugged в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. На початку 90-х ця телепередача била всі рекорди популярності. Більше, ніж результатів розіграшу лотереї, глядачі чекали інформації про те, хто ж з'явиться в шоу наступного тижня. Відтак, в еру панування гранжа й іншої альтернативи багато забутих ветеранів класичної рок-музики намагалися використати участь у шоу, щоб нагадати про себе. У листопаді 94-го Боб Ділан виходив на сцену MTV Unplugged два вечори поспіль. Запис того виступу, виданий альбомом, мав успіх, якого автор не бачив два десятиліття.
2: Рок-вікенд.

0: Унікальні моменти MTV Unplugged слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс.

0: тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Увага, гра. Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
2: Поїхати б зараз до моря.
3: Іноді море ближче, ніж здається. Чорна морка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
4: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103.6 FM.

0: Унікальні моменти MTV Unplugged в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. 94-го року відбулося воз'єднання, про яке Дон Генлі заявляв ще 80-го року під час розпаду гурту «Коли рак на горі свисне». Англійська мова на цей випадок має інший термін – «Коли пекло замерзне». Минуло 14 років, і ось золотий склад «Eagles» знову разом. Запис виступу, який вийшов альбомом, назвали «Пекло таки замерзло». З якихось нудних юридично-бюрократичних причин цей виступ не отримав зареєстрованого знаку «Unplugged», а носив назву, яка зрештою і перекочувала на обкладинку альбому «Hell Freezes Over».
1: Рок-вікенд.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Ні дня без Оззі. Культовий трон Оззі Осборна буде виставлено в музеї та художній галереї Бірмінгема. Ну, а створено його було, нагадаю, в 24-му році, ще коли Оззі входив до зали слави рок-н-ролу. На виставці ж він доповнить силу вселених особистих пам'ятних речей, фотографій, нагород за все життя Озіка. Шерон коментує наступним чином. Наближаючись до річниці виступу «Back to the Beginning», здається доречним, що трон Оззі, який тепер став синонімом його останнього виступу, буде розміщений в музеї, де його зможуть побачити фани, які його любили. Пункт номер один після того, як ми переможемо, одразу поїхати в Бірмінгем і подивитися.
2: Давайте так, пункт номер один – поїхати в Бірмінгем. Далі розберемося. Далі по ситуації. Не знаю, чи дивитися на трон Оззі, але надихатися одним повітрям з ним точно хочеться.
0: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
3: Реклама. Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
5: Любите комп'ютери? Ще у школі перестановлювали Windows усім сусідам? А слова «machine learning», «framework» або «deploy» звучать для вас не страшно, а страшно цікаво? Тоді головне управління розвідки шукає саме вас. Дорогі айтівці, ваші знання, уважність та любов до технологій сьогодні можуть працювати не лише на хорошу зарплату, а й на безпеку держави та принизливу смерть ворога. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
6: Алло! Ну що, як пройшло?
7: Здається, це любов.
8: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповню анкету на сайті azov.armia.
3: Реклама. Рок-цитата. На радіо Рокс.
9: Джеймс Хетфілд, Металіка.
10: Хтось казав мені недавно якісь страшні речі про смерть. Я думаю, що там вмирати? Вмирати – це легко. Що насправді складно, так це жити. Для кожного.
9: Джеймс Хетфілд, Металіка.

0: Унікальні моменти MTV Unplugged в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Скорботна балада Клептона «Tears in Heaven», інспірована смертю його 4-річного сина, вперше з'явилася в забутому фільмі «Rush» 91-го року. Але невдовзі, у січні 92-го, автор виконав версію, яку історія музики не забуде ніколи. Втрата малюка занурила його у вкрай розпачливий і хисткий моральний стан. Але свій біль Клептон вилив у музику. І кожен з мільйонів тих, хто купив запис виступу, хотів розділити з ним той біль.
1: Рок-вікенд.

Унікальні моменти MTV Unplugged слухайте всі вихідні щопівгодини в Рок Вікенді на Радіо Рокс.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
2: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
5: В Екомаркет все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вигідно. Деталі на сайті eco.com.ua.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
7: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Унікальні моменти MTV Unplugged в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Гурт Кіс ніколи не давав акустичних концертів. Але успіх, який отримав Род Стюарт із Ронні Вудом, був саме тим, що могло врятувати колектив у його найскрутніші часи. MTV наполіг на присутності співзасновників Пітера Кріса та Ейса Фрейлі, що налякало Стенлі і Сімонса. Вони чули, що Пітер втратив колишню форму. Але ностальгія зробила свою справу. Кріс і Фрейлі не лише вийшли на сцену MTV у 95-му році, а й вирушили в турне гурту Кіс наступного року.
1: Рок-вікенд.

Унікальні моменти MTV Unplugged слухайте всі вихідні, щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.

0: цитата на Радіо Рокс. Сід Барет, Пінк Флойд.
1: Я переповнений брудом та гітарами. Єдина моя амбіція в житті – це якнайкраще грати рок.
0: Сід Барет, Пінк Флойд на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш-тест.
1: З нами на зв'язку Христина. Місто Львів, моє рідне, прекрасне, чудесне місто Львів.
2: Пробачте нас наперед, будь ласка.

0: знати.
1: Не знаю. Ви мене кинули. Кристину.
2: Something.
1: Так, і це назва пісні.
2: Це класика Beatles.
1: Правильно.
3: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіо Рокс.ua». «Радіо Рокс» представляє рок-концерт.
4: Він один із тих, хто перевернув масову музику у 60-х. Але він і досі є невтомним гастролером і юним рокером на сцені. А подекуди його концертні записи навіть здобувають Греммі. Слухайте на Радіо Рокс. Пол Маккартні. Виступ у Нью-Йорку. 2009 рік. Завтра о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
3: Реклама.
5: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz G-Elite GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
6: Philips. Універсальний тримор. Серії 9000.
7: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
6: Універсальний тримор Philips серії 9000. Неповторний стиль.
8: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
9: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
10: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
9: Серйозно?
10: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
9: Деталі на amikenergy.com.ua.
11: OTP Bank реклама.
12: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP Bank буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP Bank. Деталі на сайті банку.
13: Акція діє до 17 серпня 26 року.
14: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Visa та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй акустику JBL Party Box 130 за ціною всього 15 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на citrus.ua.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
4: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
5: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
6: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
7: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
8: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Починається така капіва.
9: Впав. Розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
10: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Метро запрошує у світ шурждніф. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
12: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
13: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Гонорофен, ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Норофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Норофен проти різних видів болю.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Норофен Експрес Форте. Капсули мікро 40 грам. РПЮЄ 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Норофен таблетки прикриті оболонкою по 200 мг. РПЮЄ 6313-02 від 12.06.2017.
16: Реклама.
17: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: YouTube Pride. Вона ж In the Name of Love. 2015 року гурт проводив турне, що складалося з 76 концертів у Європі та Північній Америці і тривало з 14 травня по 7 грудня. Воно мало завершитися раніше, 4 концертами у Парижі. 2 з них відіграли, аж тут сталися сумнозвісні теракти 13 листопада. Гурт перервався на час жалоби і повернувся у грудні, аби зіграти решту концертів. До нас дійшов запис саме останнього виступу від 7 грудня.

0: Це була жива версія пісні «Pride» з концерту U2 в Парижі, 2015 рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: на Радіо Рокс. Еліс Купер.
1: Скільки б не відрахувало мені життя, мені завжди 18. І я це обожнюю.
0: Еліс Купер на Радіо Рокс.

0: stupid.
1: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримай стрій. На радіо Рокс.
2: Коли люди кажуть, що краще б Тарія повернулася в Найтвіш, ніхто не питає себе, чи було б це краще для Тарії. Вона так не думає, наприклад. Вокалістка от розповіла, що ніколи б не хотілося повернутися в останні дні своєї роботи в гурті.
3: Що ж там таке було в останні дні роботи в Найтвіш? До сих пір її так тригерить.
2: Ну, нагадаю, що її звільнили, знаєте, з 2005 року.
3: Трудову віддали?
2: Так, при тому, що це зробили відкритим листом, опублікували прямо на сайті, щоб все, з сьогоднішнього дня не учасниця. І тоді Дар'я сказала, що, можливо, колись це пробачить, проте ніколи не забуде.
3: Дар'я, ти, головне, загрузи всі сторінки трудової книжки в пенсійний фонд.
2: Так, до 2000 якогось там року.
3: Тому що інакше, ну, розумієш, тобі ж з гастролями до нас їхати, а це книжка не загружена.
1: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.ua».
4: Реклама.

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунків.
2: Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
4: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
3: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
5: Підписуй нові контракти у війську. Відтепер чіткі терміни служби. Деталі на сайті army.gov.ua.
6: З кайфом я футбол включив,
7: бо я чіпси Лейс купив.
6: Акційні коди з пачки вів,
7: бо я чіпси Лейс купив.
6: В розіграші переміг,
7: бо я чіпси Лейс купив.
6: Хочу виграти мільйон,
7: з Лейс смакуємо футбол.
8: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
9: Алло. Ну що, як пройшло?
10: Здається, це любов.
11: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.ua.

0: F-30 окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
2: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
1: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
3: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. «Таліон» – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.

У неділю 19 липня в більшості областей України ясно, подекуди синоптики обіцяють невеликі дощі. На заході та півночі похмарить, волого. Температура повітря 23-29 тепла. У центрі сонячно і спекотно до плюс 30. У східних областях мало хмарно. Температура повітря 23-28 з плюсом. На півдні та в Криму ясно, без опадів, плюс 28. У Києві у неділю 19 липня хмарно з проясненнями. Дощів синоптики не прогнозують. 28-30 із позначкою плюс.

0: Кожен учасник гурту Five Finger Death Punch – це справжня рок-зірка з відповідним набором характерних фішок. Татуювання, крутий одяг, пірсинг, лисина або ж дреди, у бас-гітариста вони навіть в бороді. Одним словом, хлопці повністю відповідають тій музиці, яку грають. Як слід роздивитися кожного з музикантів можна завдяки відео на пісню «Wash It All Away», яке зняв Уейн Айшем, відомий також кліпами для Def Leppard, Metallica, Motley Crue і Bon Jovi. Як на мене, він зробив одне з найкрутіших лайв-відео 2000-х. Ну а саму пісню почуємо прямо зараз. Five Finger Death Punch – Wash It All Away.
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Kiss – God gave rock and roll to you. Цю пісню записав у 71-му і видав у 73-му році британський гурт Argent. Пізніше вона з'явилася і у версіях від не більш відомих гуртів, як то Midtown, Petra, The Truth, Bride. Але справжнє друге життя цього шедевру почалося у 91-му році. Тоді режисер Пітер Х'юїт попросив гурт Kiss записати щось таке знаково рок-н-рольне для його нового фільму «Подорож Біла і Теда». Гурт вирішив, що таким є пісня «God gave rock'n'roll to you» і створив свою власну версію, яку ми слухаємо на Радіо Рокс. Kiss – «God gave rock'n'roll to you».

0: як цитата. На Радіо Рокс. Ноді Холдер. Слейд.
1: Вечірки, дівчата, море пива – все це круто. Але після роботи над черговим альбомом.
0: Ноді Холдер. Слейд. На Радіо Рокс. This is...

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Часом ми згадуємо в новинах прекрасний Нешвіл, але зазвичай це стосується, ну, вже визнаних мегазірок, інколи магазірок, тому що це Нешвіл. От, але ми говоримо про мегазірок. І там є такі, що колись цілком можуть стати оцими мега, як от молодий гурт Parker Barrow. Left to Save. Гурт заснувала сімейна пара та їхні друзі. Про назву ми вже колись розповідали.
2: Сімейна пара, правда?
1: Та й самі забули, та це прізвище злочинців.

0: Гамільті, тому що Бонні і Клайд, прізвище в Бонні було Паркер, а у Клайда Берроу.
1: Пісня реально бадьора, енергійно, драйвово, супер. Будемо слідкувати, будемо зацікавили.
2: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.ua».
3: Реклама. Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
2: Реклама.

перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Брайан Адамс, «Roll with the Punches», 2025 рік.

Радіо Рокс. Рейнбоу. Ейсі-Дісі. Оззі Осборн.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Іен Гілан, англійський співак. Народився 1945 року у Лондоні. Після перегляду фільму з Елвісом Преслі у головній ролі Іен закинув навчання і пішов співати у перший колектив. Слави здобув як фронтмен гурту Deep Purple. Гілан встановив стандарти вокалу в хард-рок і хеві-метал, тим самим створивши взірець і задавши напрямок еволюції жанрів. Діапазон голосу Гілана перевищував 3 октави, але навіть і в наш час метр зберігає майже кожну ноту. За його ж рецептом, для цього слід вживати якісну їжу, бути фізично активним, почуватися щасливим і постійно співати. Слухайте на Радіо Рокс. Deep Purple. Highway Star.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Фредді Меркурі, Куїн.
1: Я не вірю в астрологію. Я вірю в свою харизму.
0: Фредді Меркурі, Куїн на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Ні дня без Оззі. Культовий трон Оззі Осборна буде виставлено в музеї та художній галереї Бірмінгема. Ну, а створено його було, нагадаю, в 24-му році, ще коли Оззі входив до зали слави рок-н-ролу. На виставці ж він доповнить силу вселенних особистих пам'ятних речей, фотографій, нагород за все життя Озіка. Шерон коментує наступним чином. Наближаючись до річниці виступу «Back to the Beginning», здається доречним, що трон Оззі

0: тепер став синонімом його останнього виступу, буде розміщений в музеї, де його зможуть побачити фани, які його любили. Пункт номер один після того, як ми переможемо, одразу поїхати в Бірмінгем і подивитися.
1: Давайте так, пункт номер один – поїхати в Бірмінгем. Далі розберемося. Далі по ситуації. Не знаю, чи дивитися на трон Озі, але надихатися одним повітрям з ним точно хочеться.
2: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
3: Реклама.
4: Шановні друзі, сильно любите креслити, паяти мікросхеми та крутити дроти? Тоді Головне управління розвідки дуже зацікавлено у ваших талантах. Запрошуємо технічних спеціалістів, лицарів штангенциркуля, спеціалістів з неможливого у стислі терміни, людей із золотими руками. Панове інженери, нумо, долучайтеся робити смерть загарбникам. ГУР шукає саме вас, технічно обдаровані люди. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
3: Реклама.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Жива версія на радіо Рокс.
1: Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door. 20 квітня 92-го року на стадіоні Уемблі у Лондоні відбувся концерт пам'яті Фредді Меркюрі. Гурт Queen виконував свої композиції за участі відомих вокалістів. Мікрофон побував у руках таких співаків, як Джо Еліот, Роджер Долтрі, Роберт Плант, Девід Боуі. А крім того, виступали і гурти своїми звичними складами. Музиканти Guns N' Roses виконали три композиції, серед яких була і власна, нова на той час версія Діланової «Knocking on Heaven's Door», яку ми слухаємо на Радіо Рокс.

0: Це була жива версія пісні «Knocking on Heaven's Door», виконана гуртом Guns N' Roses на концерті пам'яті Фредді Меркюрі, Лондон, 92-й рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Брюс Дікінсон, Iron Maiden.
1: В якості лідера гурту моя мета – докричатися до хлопця, який стоїть в самому кінці 30-тисячного натовпу.
0: Брюс Дікінсон, Iron Maiden на Радіо Рокс.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про плани ворога. Рашистам наказало посилити дронові удари по цивільній інфраструктурі та транспорту у прифронтових районах і прикордонні. Такі дані української розвідки. Серед цілей – автозаправні станції, вантажівки, автобуси та легковики. ОГУР закликали громадян бути пильними та реагувати на сигнали повітряної тривоги. У додатку «Армія Плюс» з'явився офіційний військово-обліковий документ. За повідомленням Міноборони, електронну версію можна використовувати у військовій частині, на КПП та блокпостах, під час взаємодії з ТЦК, ВСП чи поліцією, а також у державних установах та організаціях. Документ формується автоматично, а усім доступним стане поступово. Уряд ухвалив рішення про перепоховання Євгена Коновальця на території Національного військового меморіального кладовища з військовими почестями. Нагадаю, йдеться про полковника армії УНР, засновника і першого очільника ОУН. Додам, раніше в Україні перепоховали його наступника Андрія Мельника з дружиною Софією. І до новин з Британії. Головний кандидат на прем'єрство Енді Бернем став новим лідером правлячої лейбористської партії, змінивши Кіра Стармера. Останній, як очікується, залишить пост очільника уряду найближчого понеділка, 20 липня. До слова, Бернем вже заявив, що підтримка України триватиме. І на сам кінець, українські військові вперше візьмуть участь у параді з нагоди Національного дня Бельгії, який у Брюсселі відзначатимуть 21 липня. Про це оголосив міністр оборони країни Тео Франкен. Урядовець наголосив, що дуже цим пишається. Нагадаю, 14 липня українські військові взяли участь у параді з нагоди Дня взяття Бастилії, головного свята Франції. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
1: У неділю, 19 липня, в більшості областей України ясно. Подекуди синоптики обіцяють невеликі дощі. На заході та півночі похмарить. Волого. Температура повітря 23-29 тепла. У центрі сонячно і спекотно до плюс 30. У східних областях мало хмарно. Температура повітря 23-28 з плюсом. На півдні та в Криму ясно, без опадів, плюс 28. У Києві у неділю, 19 липня, хмарно з проясненнями. Дощів синоптики не прогнозують. 28-30 із позначкою плюс.

0: Думка критиків не завжди співпадає з думкою фанатів. Коли гурт Theory of a Deadman, або ж просто Theory, випустив альбом The Truth Is 2011 року, то більшість видань дали йому дуже погані оцінки. Тим не менше, фанати купували студійник досить активно, зробивши номером 8 у Сполучених Штатах Америки та піднявши на другу сходинку у канадському чарті. Та й дійсно, кого хвилює думка експертів, коли хочеться хитати головою в такт музиці? Theory of a Deadman – Bitch Came Back.
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Made in Rock.
1: Deep Purple, Smoke on the Water. На розчарування всіх любителів травки ця пісня не про водний бульбулятор, а про справжній дим над водою, а саме над Женевським озером. Пёрпл поїхали до Швейцарії, щоб зняти цілий зал у казино Монтрьо для запису альбому. За день до запису в тому ж залі виступав Френк Заппа зі своєю бандою. Хтось з фанатів вистрелив з ракетниці в бамбуковий дах. Казино спалахнуло. Присутні на концерті Пёрпл все це бачили на власні очі і детально описали в пісні. Потім зі свого номера вони ще довго витріщалися, як вітер розносив дим з палаючого казино по Женевському озеру. Smoke on the water, дим над водою. Не пісня, вогонь.

0: цитата. На Радіо Рокс. Фредді Меркурі, Куїн.
1: Я не хочу змінювати світ нашою музикою. Я пишу пісні для розваг. І зрештою, я верховний суддя своєї музики. Не хочу змінювати світ нашою музикою. Я пишу пісні для розваг. І зрештою, я верховний суддя своєї музики. Фредді Меркурі.

0: Бокс Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу застереження від рятувальників, вкотре закликають на воді поводитись обачно. Лише з початку липня на водоймах загинули понад 60 людей. А з початку року потонули вже 400 осіб, зокрема 53 дітей. Синоптики додають, в Україну повернулось літнє тепло, тож багато людей у вихідні відпочиватимуть біля води. У Запоріжжі встановлять 100 додаткових мобільних укриттів для захисту містян. Проєкт спільно профінансують міжнародні донори та місцеві підприємства. Першу партію бетонних споруд розмістять на залізничних платформах. Понад 50 мобільних сховищ мають доправити до міста вже до кінця серпня. До новин за кордону. Деякі країни ЄС заробляють шалені гроші на війні РФ проти України. Про це заявив прем'єр Латвії Андріс Кулбергс. Урядовець розкритикував окремі країни, які блокують ухвалення 21-го пакета санкцій проти Росії. За його словами, насамперед йдеться про Болгарію та Грецію. І про нашу пам'ять. На вулиці Масарика у Львові до роковин вбивства Ірини Фаріон відкриють меморіальну прямокутну стелу. На чотирьох її гранях будуть прорізані слова «мова», «воля», «нація» та «сила». Крізь вирізані літери буде видно камінь, на якому розмістять 20 висловів Фаріон. Відкриття стели у неділю 19 липня. І на сам кінець Мін'юст склав список найбільш популярних та рідкісних імен для немовлят за перше півріччя. Отож, дівчаток нині найчастіше називають Софіями, Златами, Міланами, Еміліями та Аннами. У хлопчиків у топі Артем, Олександр, Матвій, Максим і Тимофій. Серед рідкісних – Айсель, Владомира, Дзвінка, Імераліна та Авігея для дівчаток, а також Кіліан, Ітан, Соломон, Аскольд та Миролюб для хлопчиків. А поки це все, про розвиток подій у нас. Наступних випусках.
0: Погода.
1: У неділю 19 липня в більшості областей України ясно, подекуди синоптики обіцяють невеликі дощі. На заході та півночі похмарить, волого. Температура повітря 23-29 тепла. У центрі сонячно і спекотно до плюс 30. У східних областях малохмарно. Температура повітря 23-28 з плюсом. На півдні та в Криму ясно, без опадів, плюс 28. У Києві у неділю 19 липня хмарно з проясненнями. Дощів синоптики не прогнозують. 28-30 із позначкою плюс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: «Rolling Stones – Angry».

Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на радіо Рокс.
1: Брюс Спрінгстін, співак і гітарист. Народився 1949 року в Нью-Джерсі. До 15-річного віку був байдужим до музики, а потім побачив у телевізорі бітлів і придбав найдешевшу гітару. Того ж року його мати мусила взяти кредит, аби купити Брюсу дорожчий інструмент. Це було складно для багатодітної сім'ї, батько якої постійно був за кермом, аби прогодувати усіх. Тривале життя у класі середняків пізніше вилилося в пісні, близькі серцю мільйонів, і це зробило Спрінгстіна національним героєм від музики. Брюс володіє 20 статуетками Греммі, 2 золотими глобусами, його ім'я фігурує в залах слави рок-н-рола і композиторів. У травні 21-го Спрінгстін став 8 лауреатом премії Вуді Гатрі, як артиста, що виступає за соціальну справедливість і продовжує дух фолк-співака. Слухайте на Радіо Рокс. Брюс Спрінгстін, Born in the USA.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Пітер Егню, Назарет.
1: На своїх концертах ми бачимо диво. До нас приходять чуваки, яким вже давно за 35. І коли ми починаємо грати, вони у нас на очах перетворюються на 17-річних засранців.
0: Пітер Егню, Назарет, на Радіо Рокс.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про плани ворога. Рашистам наказало посилити дронові удари по цивільній інфраструктурі та транспорту у прифронтових районах і прикордонні. Такі дані української розвідки. Серед цілей – автозаправні станції, вантажівки, автобуси та легковики. ОГУР закликали громадян бути пильними та реагувати на сигнали повітряної тривоги. У додатку «Армія Плюс» з'явився офіційний військово-облюковий документ. За повідомленням Міноборони, електронну версію можна використовувати у військовій частині, на КПП та блокпостах, під час взаємодії з ТЦК, ВСП чи поліцією, а також у державних установах та організаціях. Документ формується автоматично, а усім доступним стане поступово. Уряд ухвалив рішення про перепоховання Євгена Коновальця на території Національного військового меморіального кладовища з військовими почестями. Нагадаю, йдеться про полковника армії УНР, засновника і першого очільника ОУН. Додам, раніше в Україні перепоховали його наступника Андрія Мельника з дружиною Софією. І до новин з Британії. Головний кандидат на прем'єрство Енді Бернем став новим лідером правлячої лейбористської партії, змінивши Кіра Стармера. Останній, як очікується, залишить пост очільника уряду найближчого понеділка, 20 липня. До слова, Бернем вже заявив, що підтримка України триватиме.